0: kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tō nāra hau pūnanga ko te atua te akapūanga i kitea. I nā oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere. Me i tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka me i ta ki i a koe. E tae o atu ki te o penga o te e nuara kua ki o ki tō rima katao. I te tua tua tikara ki a mareka te maungara ko siona kia pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tua tua tau na aura amene ko Florence isi ikawa teia e noo anau ki Los Angeles marike te atua te auro ki orana
1: pi monu rima toru tai
2: te a koe te kaka e te ngā teitei e tua tau u atu.
3: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki ora au ia koi amene.
4: Pi monu rima torotai.
2: Kia aka mei taki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kaka e te aka mei taki e tuatau uatu.

Me ko irina ki koe e kua ati e te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Kia tae tā au a ka apanga i rata pū i te ruanga urura, pīne teimi a horongo i koe i runga te

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tō e te itinata e karongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora nei te itinata e karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ka aka ai te ia ki te nganga suranga sira awards ta Aotearoa era vena, ta tātou suranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tamana ko e mai e ki a rave e te tai. No te ipukarea i roto i te aonunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuata te tapapa nei rā e te kūmizi a nganga i te rā te kātau. I te rawea tu i teia, i te mea o kie, e kua ki te tātou i teia mataiti, mataiti iki anga teia, no reira ka anua no ia, me kore te inangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu ia teia tūranga, no teia tuatou e tūmai nei. Te ruo, i te mea o kie, ku mātou o tātou te oranga tūtaka, i tō tātou ngutu are prakoto, tō tātou aua, te tuatou tūtaka, i teia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga, te oiri kātou toa. Te e tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoa ngā o tō rātu oire. No reira, ko te amata iti, ko pekete te reira ki atu tika avaka, te imuri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te e wakamaru iru i nei rai, api a varua i tāna ki miki muni, no te tauturu atu i tāna anau tamariki, i tō mōtu i te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitua pera katoa te o tae ki te tomotu i te tausuru e rato i rato i te e tuanga anganga ne. E ku ki te tatoi te tanganta ko te e tūranga o ranga ne no mato i te inua ne ko e oki ka kakimi muni rae to tato au api to tato are api e pera katoa te o api takapini te inua no te akarakaratu i teia i roto i te tūranga te tau tūri tā tātou tamari ki te api no te teia o akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tau tātou api i aere i roto i te tūātou katoa kua maata rai te au anau tamari ki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api i maata kua iho ki a ingia Backstar i roto i te tuatau i te turuturu a te o ititangata kātou tō te ititangata te o mitua pera katoa te o taheke o te o anau a te tamariki o te api i avarua. Nā te ao tō tātou nūti kuka i te tātou i te mataiti kua akatū e rako ei atu te tuanga o te permanent residency roto i te tuatau tōku iri naki anga kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia i te mea o kie ko tipu i atu me kore ko tākore i atu te tae o PRI re me kua takake atu rātou me kore kāri uki maina ki te ipukarea me te tai ruanga tuato no reira kua tākore i atu rātou tūranga PR kia raukātu i te tai u atu e no o nei kuru tui tō tātou ipukarea no wao ake i te ipukarea i te tītau atu i te tūranga nei kia riro mai rātou e i te tangata mea tātou rai e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea e te o ipukarea e tō tātou ipukarea kia rauka katoa kia rātou i roto i te tuato. Ine na kia ue ko pāti te rua anere tūmā te rapu nei i te tūranga. I te mea o ki e, ka arawe ia te tei ākarakaranga mata tio. No runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga. Kia riro mai rātou e piāra. No te kuki airani. Ko te tei mana ko mane te kā tupu, ko te tei a kokoronga mane te kā tupu. I te mea ko te tei pāiaronga kua riro ana rātou te tāwini te tātou pāsirea. Pera katoa i te akonokono e tō rātou ko putangata. Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nusirini i te arama i te akaramata tio atu i te tai o nganga tā rātoko ainoaro i te rave. I roto i te tuata ko tāku i māra māu kua iki ia a tonga rewa e te tauturu ia no te tai tuatau a poto mārira no te akamātu tuatu i te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin e prakato i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke te karauka i te akamātu tuatu i te ongusu are e tūnei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rātou e ki a no mei taki o rātou ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te rinu te ono to tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kāra. Me ko ki te tātou te iti tangata nā te tuanga api tuata i te ia e rawe atu i te ia mata iti. I te au mata iti kātou toa e rawe i ana te ia tangi kāra nei ki ko i te tauranga vānanga. ina iro to ti swato de tere ni ne te api pi ne ta ta to ano to meriki ira to i te mea o ki e tūranga tētei teia e nā tātou anō o ki e apai atu i teia mitaki e perakoto i te kamatu tuatu i teia piu Māori nā tātou te api a ngai a rātou i te rutu mitaki i te opate te opau i roto i te tuatou no reira ua kamata takere a api i rutaki o ki te tātou te tūranga api i ne e maanga api i o te i nā rā e mā tūtū sikai eia i tō roto i te reo Māori perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa e te rawe nei tō rātou pua api mata weno vogo i teia i te akamātu tūtū i tō rātou tūranga i roto i te tūranga o te tangi kāara te i tūa tō tātou nūti ku akatūra i atu te tai are tāta tau o teia ta maini nei ko stōmi e ta maini teia no te ipukarea pera katoa na tōna tūranga karape tōna kite i roto i te tūranga tāta tauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo Māori e perakoto te wakairo te ipukarea mane e tika te nganga te rawe ia ina kua pōpinga ia aia e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua te warua te nuti te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pensini perakoto te tisara kua kake atu te muni o ngā o te ia i rato i te ia epitomai to pākene i rato i te tuato i reira ka tae te tisara ki te ātara o nga urumāri ma sene i rarotonga ne e te pensin ki te toru tāra i te nga urumā a sene e te iti tangata i te mea o kie i te ia epitomai to pākene ngā epitomai to pākene i kua ru te tangata i te mea ko tae mai te tukuanga me kore te taitamana kuanga a te taitangata i te akaru i tō tātou i te tangata i te mea kia ka kake atu teia ki te itu tāra i teia ngā epitomento pākene kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i te tuatau ko kāpiki atu te kawamani e kia maru kia no maru o te kātou tō rā katoa kia akara matatiu e auraka e rūroa mi teia no te mea te vai nei rai te tūranga te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine te tisara e tāmenei ki roto i te pukarea i nā rā i te mea kia ko te maramantā i tupu nei te tamaki anga a marike pera katoa a Iran i roto i te tuatau kua maanga pāpū kore rai te ia tūranga i nā rā kua tuku mai te kawamani i tā rātou reo ka rei te reo aka mea aka mataki te māri rā e reo kia no maru o te iti tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e ka pou te bensin i roto i te tuatau i nā rā e roto katoa te vai rō ko pati katoa te kawamani e kia akara tangata i te akaiti mai te tanganganga i tō rātou uira me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensin i roto i te tuatau anaki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūke arene me kore o rarotonga te arene i teia no te tautura atu i te aronga anganga ke tāi ki te ngāi anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te aru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e no nei tō te tisara e te pensin i nā tāku nūti o penga i reira kua tae atu tō tātou pupu ki tinito i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tinito mai kua ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aere ni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui mona ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiwa tukumana ko mata kiwa kiwa me kore ko mata kiwa i roto te tuatou ko tae atu tātou te maine aka aere i atu anga ne ko iau ke Angelia Williams pera katoa te aro nga kite e te ronga marama te e te karape no te tuanga nei o te akare te pa i i te mea ki e ka pariro te pa i te tautsuru i to tātou pāsireia i te pai atu i te o kāko pera kato te o pātete te ka eras ki te o pāhe nua no reira ko te te tai tūranga anganga e ra vi e nei ki roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti o penga tikae te vai nei mānganui te ronga i u nei ki runga i te matara e kōna akawa. I rato i te tuatau, te irina ki neawe, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u katoa i rato i te tuatau, no reira, e manako akamata ki te kōna akawa. I roto i te tuatau, te irina ki neawe, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u katoa i roto i te tuatau, e manako kamata ki te te e, a te akawa e tuku nei, e kua putu putu te o checkpoints, ere e te akaratu i te tangata, i a rātou i roto i te tuatau, tika e opunga epitoma, kia kore uki e o, ki roto

0: Tonga i anganga i Aotearoa, i a mātou katoa i te pukare a te mita ki o ne mātou i rutu i te tuato, e kia tau e ako nume te tui e tātou, no reira. Ki ora ana, e kia manuia, tāpiki.
1: Pi mōnu kūki airani, nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere isi tangata i te ati ana nei. Te awi ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui i Hawke's Bay. Kariro nā te mecho wai ni maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oranga mai to tato nuti.
3: Kia ora ana tato kato to te aro maato te atua. Kia ka metike e te to te anawi ang to tato i mga tira wairu te te ati ana nei. To tato nuti mo no Hawke's Bay atu nei. I te epto mai to paka nei. Kua taka kia tu ta eme to tani me rete to tato oire. Te a tamaiti nera, ko tuarai tōna ingo, tōna papa ko rini, matai i konei. Ko taka ki ato ai, e ko ere maite e ko putanga te, o rawe maru i maite anga anga te ina ora ia no te mitua tani. E nā ra, nā te ora mitua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rawe mai te tiako anga i tira rara, e te o teaka te ere mai, i te mātua puru mai, te turuturi tia, i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mua mai, akarana mai, ko i kato no ngātua ina, tāna tama ina, e ko putanga te kātou tō, pera kato i te mitua mai no tātou, ko i o mamaruta, o teaka tō mai mamaruta te tonga, i te Tūru tūru i te akakorang nāra, te akamita ki e te atua, o te anganga te trawe ia, o kia te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, o kia te rātou, e kua wai mai rea te anganga rea ki rato i te kōpū tangata i kua nei, no rea ki akamita. Oro ngāt nei, te kōpū tangata, te tūtō nei ono tāpūtō rākotangi, e oro ngāt nei te akamita ki anki o koto kātou tō e te o teake, te aramai i te rawe maru ure mei te tātou akakorang, te akamita ki e te atua no tīre akakorang. E pērā katoa i te teru i tonu, o rawi i te anganga bunte e teru i tonu, ko rawi i a koeo ki te anganga a te tau mapu, to tātou Cook Island Culture Group, to kupārata i to, ko rawi tarato abipiang koe to tātou me, to tātou mutu are. E pērā katoa i te maanākai, amene te waraire, o rawi katoa i tarato anganga koeo ki te akairi te tātou peo, ki roto i te akokoro anga o tīre rā, anganga i tīre rā i. E ko rawi katoa i te kaikai anga koeo ki te karangai support staff, nā te o po api e reiti i tua yamato, koei Hastings ni, e ko to rato MC i tīre rā i. E i roto i tīre akoro anga no rato, ko rawi katoa i te koeo ki te hui anga te tai hui anga. I roto i te koeo ki te tuanga o te peo, te tuanga o te reo, te tuanga o te o te oire e te o ngā ngai rawi i ana. O rea, o rawi maru, me te ama utanga te ermai te rarapo, e ko nā te Hastings NZDI branch i rawi te akurang, e o tiri te anga anga ire, o ngā te aka me te ke angi rātou kātou tō iri. E pēnā katoa te epatuta ngā rātou kone, nā te o mapu te, o rawi i te tu aka mati ire, i te ae warai re katoa, ako o te o tiri ki te maana ka ire, no rea ki aka me te ke e te tua, no o tiri akurang te rawi i, koe o rawi i tiri, koe te te are koe te karangai e toitui i Hastings ni. E te wareira kato ko re re tōki ke Wellington, koe o ki tā mātou i pāma, tā te Pacific Caucus o te NCDEI, kua akarakara mātou i te o ngāma te karawi i, no te upo api o nūtiri ni, i tā mātou o ngāngai tūmane o te te pitam, koe o ki nā te katoto, e te o iki angate karawi ia, e te o ngā te rawi ia nei, e turuturu i te o papi o tō tātou pai moana, pērā katoa i no tiri katoa nei. Kia ka metaki e te tō no tiri. Tēnā katoa ko arame mātou ki poro ngā nei. Koe o ki te arawi te a tamaina tātou, me kore te ime tō wain te teak no tātou, koe o ki mamatangi tei. Mamatangi, tamaina tēnā William Beatty arwing, ko ro, mi te rimo o rumai tu, matai ti ni mo tai tau sin hebo andre ni mo ur mai tu ko er mai ge pro ngau ni e te akar te akar kar ni ma tu ko yo ge ro mo te library i Hastings akar te o ma ngata ni ro vi ai mi to no tem me ang e tem me ki ti o mata ro ma tu te tu tu ta ma tu akar mo mi ko ya e ta na u tu te tu ma e po te me er me ra tu tu ko i ma ra tu er me do ro to mai e ti re tu ato ang ra tu ko te api ko yo ge te ai na college i Havelock North i Hastings ni e me ri er me e ri porongau nei ria, mi tira tu ato mo e teme ki tira te no nere te

0: metoa ni prongau ni. Ko i te metoa ni roa i prongau ni e no ni koni. Mataora mātou i te akarongo i tāna tū, te utu ngā tāne rawe ana e i rudu te i te oiri. Mi te i tō, pāti tōngu uru mata i te iai, tāna wea ngai te ta tātou kuk ane ne, ko yo to tato rio e te o ngā tara te rawe tera we te ke me muni no te scholarship no te o marike and nei te api no re ke akame te ke te to no te me to wai ni ko ye te to mo ta na to o ne ne e te re te ma to ye ko ni ri o te ma to to te ka ke ne ma to ye ko ni no te ke ngā ke ta ma to ka ko ni e ka mata e ka rai pani e rai te ta ka rai ta ve ni te rai te mo te ko ni te mo pera ka to pite te e te wai tūru. Ke ame te ki e te ato, no te mea, no riro te e kapiti e mātou ki te ka ayoko tai, i te rawe angai te ato, anga anga nā te mea tō wain. No ria, te oro ngā tine ma matangi te aro, ki koto kā ato to e akorongorongo mai te tātou rati oro te te ati angane. Ukite uki tātou tōn family, no roto mai te Bates family anwan, e pera ka to te tō ngā tān tān, no roto mai te pāniane, taiki pāniane, e awatiu, no ria, te oro ngā tine ma matangi to, no reo aro, ki koto kā ato to. Orang koto mai ni tere oro, ko i oki ki te iau taka te alme no ko mai te Hastings Library, e nā te mito vai, nā ana, i orang te ui, ki ai, e paupo, e te mito vai, no tuwaru mai e. E angangana o ke iri ko i te Hastings Library, nā ne ui, ui te ui, e ta iri a mātu papai koni, nā ne nene iri, e te mani tia, ko kāna, te iri ai koni, no ne akarakara ni mātu i te hao ngā ngai rawi. Nuri e te kaikai ni mātu, te oru ngā tini te aka aka mīteke angi koto kato tō, e te iti tangata, o tō mātu re vai koni, ai, tō murumuru o te re vai koni, i akaruki mātu i a heise ki te papung, tō murumuru, e me mātu koni, tō murumuru kato te te re vai ti tō. Nuri e me koni ati iau ko teime, tō tātou iti tangata kuki ere ni Hawke's Bay ni, te oru ngā tini te aka aka mīteke angi ako i jeni, e tō o pupu turuturu i ako iru te tātou rātio, pera kato i tō tātou iti tangata meiru ko mai akara ne te o atrari bluff, e pera kato i Australia e te o atu tō tātou i pukarea, te atua te aro no tātou kato tō, kia manui.
1: Kia ora anō ko oide iti tangata i ti ati angani, te wanga nui tātou, kariro nā tō tātou te ke maru iru, nā ngā metua are aiti e oronga mai te nuti, no te au mea e tupu mera. I wanganui.
2: Ko tan tato kato tō tāra mātō te tua. Ko tō kato tō. Ia karo ono mani. Ka mātō nuti wanganui. Te karanga ia. I sato te rau manga ia i kori. River City. Ia mana tai tapa wakene. Ko rawe ia si te tai tamata ranga na mātō. Na te Cook Island Community. E wanganui nei. Te a mātō tēni. E tai tēni na te youth wanganui nei. E tai tēni na te culture. E tai tēni na te pamatua. Te tai tīm no te akoranga, te IGT. No te community wa te ia, mataura ki tā tanga i rawi ia, no te tamataranga na matu i wangani nei. Ko ki te tika matu i te marerui, no te mea, ta katoa ano i wangani nei tare pijimaina. Ko te ia rā, ko te rea te rea i a ka pijimai te o tamariki, te kato i tanga te tika e, kare pijimaina i a uanganga. E rawi e nei i wangani nei. Ko te rea, te mataura, i te kite atu i rātou, te tāwhata mēnga, te ere mai, te turu turu, i tā ngānga, i rabi ia, i te mana kai. Te pote rakaraka, e kua, te tua i katoa i e te kite atu puri, te mare rui, te tāwhata i, o te anau, rakatoa, te metua, ki au tamariki, te iro, i atai mai tā rātou anau, i te wakariru mai i rātou, i te ngāri hotai, te pire mai, i te tāngata kuki arani, i bonga nei nei. I rina kiau, kākapera atoa, ki matai ki mua, Te mana kona ku katoa nei te mātou chairman o te iti tanga te kuki are mwanga nei nei a rabe katoa i rati ia. Te rato e te tai toru marama kawo ki rato i a okatapa ko rabe a kawo i rati ia. Rina keu, no o maira te mātou i rato i te akari duanga i a tātou i te iti tanga te kuki are mwanga nei nei. A te ia sabati e tū mani a te next week e tere tere pene te kote te ia. Kua pati e mai Wanganui Christian Church. Me tai nga rua nāti i a house i te pene te kote i te ia sabati e are mai ni. Kua ka tika te ore me tua o Wanganui ni te patianga. Ka tere mai a pāmasi north e tera katoa. Te tai ata i ako noanga no haishing mai, mai tia. E ka tere tere mai rātou ki Wanganui nei. Tarido e nga te Wanganui Christian Church house e rātou. Tātai nei ti a rabi ia.
1: Kiorana, it is the day tea at your knee. The aviano tato, te kapokovatuni, kitogoro, adirunato tato, take maru, natiota itare, e orome, e te nuti nuti o me tupumera, e tokoro.
3: Kiorana tato, kato toa, e te aroma ato te tua, te naratone iaku, te reo aka arave, ki tato kato toa, te akarongo mai nei ki ta tato programo, pimonu, kuki airani, e roto e te apo monite. Te reo aroa ki ta tato ano mapu, me mapu rai koe o mapu i roto i to o ngakau. Happy Youth Week. I roto i ta tato oire e o anga-anga tētai, te kariro, i te akari atu, i te meitaki e perakato te tūranga o ta tato ano mapu i roto i te atuatu. Te o mea te katupu i koto kia mataora e kia manuia. Te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata i roto i te epotomo o te mapu e kia rongo tatou i te reo o te mapu. E tuanga puapinga te ia, te karanga nei rātou e mea puapinga te reo o te mapu i roto i te au ako koroanga. No era kia maharere uatue koutou te ano mapu i te oi i tō koutou waka i roto i te nei au. Ko te tuanga mua i nga roau i te aka meitake e pera katoa i te akari atu i te meitake o te putuputu anga koe oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mato mato i te karangae ko te Swapix. I raro ake i te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au ko Akarere Henry. Ko te ia mito owa ine, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupu no te ititangata Pacifica, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tato te ititangata Pacifica. Matutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rato i te reo o to tato ititangata. Kia tau ai nei te au ako koroanga, te ka tupu i a rātou i roto i te tuanga te health, te ka riro te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. No reira, e maata te au tuanga te ravene rātou i rorunga i te are maki, i roto i te ngutu are e perakato i a rātou, i te tauturu anga me te akatika-tika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou o metua pakari. Te riro nei te ia i te ape mai tō tātou o metua i vo'o ake i te ngutu are, te tai rota. Te anga no rātou, kia koma koma poka poka rātou, e kia rātou ua rai. Inā rākua ki te rai tātou i te puapinga o te iau aka koroanga, e perakatoa i te ākara i te oranga kopapa o te tāne, e perakatoa i te vaine. Te kite nei tātou i te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putuputu anga i te tauturu arataki e karoka i a rātou i te tauturu me ka inangaro koe i te ere ki te are maki i Waikato. Karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe i te ngā metua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te mōtaka ki a pai koe kōputangata i tō o metua tāne me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment, haro ka rātou e te tauturu e tātou pērā katoa ia mātou, i roto i te āpe i te ere mai nei, tō rātou o youth workers, tau i te rawe i te te eau iriri kāpua ki tā tātou Arnau Tamariki me te mata i te iwa, he taira vātu ki te mata i te e te ngauru mātoru. No rira ei e māta te au anganga te rawe nei a te ia putu-putu anga. Pērā katoa, i roto i te ia mata i te e ko pati ia mai, ia rātou, kia ere atu rātou i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i Rotorua. Me te iti tangata Tonga, te iti tangata Viti, e pera kato te iti tangata Cook Island Samoa. Kia kore te au aronga e ngere i te atuanga tauturu me roto mai i te Pacific Health Organization. Te so ko te riro nei nga te Supex, e te te ipa pākia rātou, te ere nei rātou ki roto rua i te au epatoma i te tauturu. E pera katoa, iei, i te RV i te au i te tangata Pasifika i reira. E i roto i te ngā marama, o pati i a mai a rātou i te iti tangata Tokelau. E pera katoa te iti tangata Tonga i Taupō. E kia tai atu te ia putu-putu anga ki reira e te tauturu i a rātou. Me te runga i te maki toto vene me kāre ake te maki o te tāne tini, te maki o te vaini tini, te maki i taringa o te tamariki. Ei, mō atu ei. Aroka te ia putu-putu anga e te tauturu nurira ina ngaro au i te aka meitaki i tō tātou putu-putu anga ko te Superpix e pera katoa i te maini akatere au ko Akariri Henry no tōna kite, no tōna marama ki aroka eia i te tauturu i tō tātou i te tangata nā roto i te tuanga o te Pacific Health nurira i aka meitaki tātou e me ka ina ngaro tauturu koe. Aroka koe te tāniu niu atu, ki runga i te varu varu ono, kāre kāre tai kāre. Me kāre ake ere ki runga i te pukamata i te ākara, i te ia putu-putu anga, e pia raka tō te au mea te rawe nei rātou, i te ama akamā tūtū atu, i tō tātou i te tanga Pasifika, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako i a mātou e tokoroa nei, ko akamata te kite pōro, ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, te vai atura te au tārika reka. Inara i te varai reto pāke nei, ko tere atu i te popo tuepōro. Ko ere atu rātou i te akara i te popo o te chiefs, pera katoa ki te i tōku manako Highlanders ina, a reo te tāma ini ākara support i te o teima kātou tō ina rā wapai atu au i tākuta maiti mokopuna ko tārai ko ere atu rātou ko ia e tāna pupu tu e pōro ko ere rātou i te ākara i te rugby i Hamilton nō rira e maata te au tamariki e te inangaro ki ariro mai rātou i ateta i rā me kāre ake te Black Ferns ko te All Blacks so te ki tēnei tātou e nā roto i te tārika reka karaukara tātou e te akamaro i roi i tā tātou anau tamariki e pera katoa e te utu-utu i a rātou aru-aru i a rātou kia ki te rātou i te autuanga teitei me te inangaro nei rātou i te āru i te tapuai. Kia tai atu rātou ki te ia waronga rongo nui. E ata rātou karawi i te iatu atu. Kia tupu te moe moe ā. Kia riro mai rātou tangata i roto i te pupu o te All Blacks. Me kāri ake e roto i te pupu o te Warriors. E te vai atura. Silver Ferns. Ko te ia, te ki tēnei tātou i nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto i te tuanga o te tārika reka. Aka maruirui nei tō i rātou te ākono i te ia akatiritiri anga, i e tai atu tā tātou anō tamariki no te mea kāre mātou e tūtake, te bus, e pera katoa te tika, e pera katoa i te māngata te tamariki i kai i taua pōra i te ākara anga i te tuepōro o te Chiefs. Me te mea ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, i te akamaruri, i te au māpū kātotoa. I niutirene nei, e pera katoa te Cook Island, me te mea ko rātou kātotoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy, te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te cover money, tā te ministry, e akano'o, e, kia ki te tātou we, kia ki te rātou we, ko te ia te tūranga o te reo, o te literacy e pera kato te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika, e, te ngātuanga e rua, e, kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. No reira ko akamata tātou I roto I te ia rā, e, ina ngara uwātua I te kamaruirui I a tātou kātotoa. E pera kato tātou te ao ano māpu kātotoa, e māpu o te ao e tū. Nei, te ia tā te reo imene e ka marurui kia tātou norira kia mataora ta tātou anō māpū kia rauka tā koto e aruaru nei I roto I te ia epotoma e kia rongo mātou I tō koto reo norira mei toko roa atu nei kia rana e kia manoia
1: I te atianga nei te tere atu nei tātou ki te waipaunamu ki rāroro e te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo kariro nato tātou teke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai
4: Kia ora nā tātou kātotoe, karongarong mai nei tā tātou rātio, I roto I te nei tangike e tō iwanui me I raro atu nei I Waiho Pai Muri Iku. E te tomai to pāke nei. Aere nā te pāmitua, kuki aere ni, ori ori aere, bus ride, tō rātou kadeinga, aere rātou I owaka ko tianga e ti vao I te Caitlin's, makoto mātou aere anga, mā ngarangirangira e nā rā, mā anara e ki mātou, mā anara to I te bus. Ua tai mātou I owaka, ua hausti e mātou e te tai restaurant. Tā piri e tāna guest I tērira oire o mātou. Tā anamano I re tērā rā, tā anai tūnā tā mātou kai. Me te tai toru ora, te aere me kone I rera. E te oire, are I e mamawatu no te ngā I oromitua muai, tō tātou papa oromitua papa taupen. So me ko mātou te ngā I kai mā ngai rera, ai rea te mātou mārato I te oire e tāwini mua e kone e oromitua. Me roto mai e te Knox College, ai rea te e te ngai. E ruana e kare se te kia nei roto I te ngai. Ai apai mātou nā rera I ki te mātou. Te te pai rea ki a mātou, aore mātou ki te anai I a koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki te atu te rera tuanga. E tātou papa oramitua I rawe e te anga te tua. Akaru ki mātou kone I te trust apa no te ora waru I te pōpongi. Tai mai mātou kone I te trust I te ai I te ora rima. Mataura to mātou rā, mataura kina te oramitua I te rera tere tere are anga no mātou. Ai, E rua taimi te mataiti e rawea na mātou te ia. Te ngā mataiti tu pāke nei, te rua o tō mātou trip ka ere mātou, e ere na mātou I tani ten, arawe e tū te omitua I reira. Ai, no te a, mataora, mataora. Te taimi uti, warawe tō kata mātou māke te re, te maa nākai nei, e warua mātou family I ere mai, e kamaru iru I te re tō anga nā tātou, ai, tihira e kato tātou I tūtangata kūki ere ni, kai nungaro rei rātou te kaita tātou tōna. E o tīrira, I nā nai, e nire e anga tūtū tā te mangaia I rawe atu, I raro nei, kone I tō rātou mutu ari. E, ko te ia nā te Ministry of the Pacific People, I aka no o mai te ia, nire e anga tūtū no te tūtangata mangaia e no nei, I raro nei I waiopai. Ai, te ia, no te akakoranga, no te promotion e te Cook Islands Language Week tā tātou e tā papātu nei I roto I a aukute e au tauianga o ki tēta I te rawe ia no reira o ere mai te ia māma o rawe o nene e te mangai te omitua me tō mātou omitua pakari rawātu e tai uatu tā mātou tamariki rikiriki no re te akamete ki nei au te itstanga teo tai te mangai I raro nei e koto I ere mai pai mai tā koto tamariki are kino are tātou I oro tau te tutu o mea maua kama kua mangai rai te ro ai thank you no te ere mai thank you no tō tātou ro tai anga mane I rawe ia I nanai ai me te kingo no te katsikats e no atu I waroro arawa te anganga haru ki tātou I aru I te ora mangai are kino ana te mako uara ua otu rā tērera aka koro anga no tātou e tapapa nei te ekare se CICC o Waiopai nei I te tere me Hastings mai te e karesia me hasting mai te ka tai mai i roto i tomato oire a te purira ane ta ora tai o tai mai rato e vai o pai ne tato e no ne i rara ne o ki te tato te akakoro ang aere mai churu churu i a te au ako to e kakaro o mai aere mai e ima ta tato e karesia si ai si si o tato rai o te ititangata kuki aeren au ako to e kakaro o mai a te purira a o tai mai rato i roto pui e tato Kakaro mai I tā tātou matapuka, me pana mai te program, share ia mai I ki te tātou paurawa, e a tā tātou karawe, e a te tupune ine, e irinaki neu e ka aere tā tātou o anga paurawa, e kone I te tō tātou mutuare, te mga ia hō, a rawe I ai, aere mai tātou, tauturi tō tātou akakoroanga, tauturi tō tātou o mitua, e aere mai ne, no Hastings mai, kāta ine, Look forward to ne te tiri e aere mai ne. Me e family to oro to te a puputanga tai aere mai ne. Au I tau e, au a tātou e kākaro tika ua aere mai ra. Tūro tēnā no tātou, ua ki te katoa tātou e te e a te manga I hōr te ngā I tūai I muri I kunei. Me te kino te akarunga mai, e irina ki ne au e, te mataara ua ne tātou. A te e patoma ka mai mataara ua atrai tātou. Me e mātou rei rara nei wai opai. Me te ki ngau, kia orana, tangi ke.
5: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
1: Akarongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tatu, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa. Kariro nato tatu teki nā puna wano e ora mai te nuti nō tonga lewa mai.
6: Kia ora nā tatu kato toa e karangorongo mai nei tō tatu rāti o pimo nū I roto I teia Awatea Sunday. I teia e petoma I paua ke ni, I te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te vae au I te karanga I erudhi te raupapa ae te scope I te ono ono atu I te au akapou anga te ka akapou ia ki runga I te au projects te manakonako ia nei te ka tupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te ia mataita e I roto I reira I te ia tere I aere mai e kua kake te mai te mata o te nuti rani Tāora te kai aia I te tū o te eite tangata e pērā katoa te sūmālinga o te henua I tongarewa nei e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I ana ki aia. Roto I reira I tia tuatau I taimai ei kua kite aia I te sūmālinga I te rupirup o te henua o tātou I tongarewa nei. Kua rere mai mātou I te moni te, te tūte kua tere atu mātou ki tō tātou oire I lunga ko I oki ki motu tapu, e, kua ariki mai te oire motu tapu I tō tātou matato te nuti rani ki te kuki arene nei, e, karangata au e meau te kai, I roto I te lave a motu tapu. I te tūte te puletou warawe I reira te hangaianga openga ko I oki I o mokane mareka tikai e te rekareka tikai te mata o te nutirani I te kite anga I tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa te tāpapātu nei rātou ki te tuatau e oki mai ai rātou no te akatupu I teia mataiti E roto I teta I porokoramu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto I te porokoramu kua manu ia te kai tātou I te kuki airani nei. I te ia mata I ti to pāke nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E I te ia mata I ti kua iki ako o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Mānga nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu I te porokoramu, nā rā kua iki rātou I tō tātou I pukareha te kūki airani ki oki oka o mai rātou. I roto I reira I teia, kua aira mai I roto pū I a tātou te enua tongarewa e pērā katoa tō tātou enua I pukapuka. Nā rā kua iki I te au arataki, e ki a era mai ki tongarewane no te akatupu anga e teia i roto i teia tuatau. Pumana e te rekareka, to tātou hauharataki o te enua, me te papa meia e pera katoa, to tātou papa tauturu meia e i roto i teia tuatau, no runga i te haka tauturu, te so mai e hau wae au o nutirene, no te hano mai anga i te tauturu i tō tātou enua i tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te tai anga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputu anga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, i te au ngutu are mokorera i te o mama, e takinukino ia nei i roto i te o ngutu are, e te inangaro nei rātou i reira, i te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, i te pai tokerau, no te akatupu anga i te au kawe anga kura. No reira a te ia petomo ki mua, ka ripo ti atu no runga i te reira. Mita ki ua nei a tonga rewa, e pera katoa su maringa te rewa, marino, Maanga maana rai, nā rā, kai nangaro ia tētai, maanga uau, kia pipi mai, e tauturu, i te akarawa, i te vai, o tō tātou enua. O tō tātou nuti te, me i te enua tongare vātu nei, wau te ko tō koto tai ake, ko puna wano, e kai te te atu nei ki koto, te rā ua, me i aku ki a koto, kā kite.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko e te isi tangata. I te ate ani, te tātou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tātou teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
7: Kia ora ana, kia ora koe te tue nei tini, te roa mātama te tū, pera katoa ki tō pāo i te tangata i a koutou i Aotearoa ana. Ta pātou ki tō pāo i pukare e kūki arani, ta pa mei nā honea mātou i Melbourne ki tō ria Aotearoa. E pini rawa ki te ane, kia ora ana rawa e te tangata kūki arani tātou tō i roto i te ne aravia mō tātou i te ati amane. Nō mātou no Melbourne ki tō ria atu nei kua ua ua ana mātou i te operanga e pitoma e rā ua ua te e rā moni te ātra mō mō ngātu e ua ua rai mātou i roto i te mō e pitoma o te tātou i te kai mei ki roto. Aka anu anu katoa mei ki roto i te turanga rewa no mātou i te tuatou nei, marira te tāpapai atu nei pēne ki tā kaupenga ngō o te e pitoma e ki te atu i te tai au turanga rewa mane e te mita ki meno mātou i te e tuane. No reira, me kātapu me koto nā Victoria nei, ke vai te mō mō no te turanga rewa tūke ke no tātou i te mua waka no tātou i a mātou e no atu nei i te e tuane. Tō tātou o turanga mui ki te mita ki wani te anu o kuhi arani o te tia tuatau nei e mātou i Victoria nei, a mō te turanga o te karakia, a te rakaraka nei o mō te ngāko pura o te akite tu e pene ko ki te take tarai ko te mua tuana. A ko mai kia mai, ko ikia mai tā tātou ngā tamariki, ko Jesra Henry e Brianna July. E ko unotu i tō tātou moranga i te tangata kuhi arani i Victoria nei ki te tārere ura o te mataiti te Downs of the Year Comp i te ingo ko rarotonga e tūmene i te aura ki mo e tātou. Kua papate ngā māpunta tātou no te tuatu i Victoria ki aka me te kia te ruruku miti o te tōnga karakia pia ngā māpū katoa rai tō rā o ngā kōpū tangata e te o turuturu katoa i te akateke a mumo anga i rāua ka te retu e ki te ingo ko rarotonga no te ia ka tārere e tūmene ki mo ko tēnā te nuti mātano mātou no te tuatu te mita ki wani o ki te ano ko ki arani mita koe tai kotora ta tato ano te mariki aira api tua tai tua rua i te marama i atu te mita ki katoa ni i roto i te rira tūranga taka e tūsanto i te tai au tūranga ni ti taka keno tātou i te etua i te mana kai te pātini ko a kai papa i atu te rimamauru anga mataiti no te tue ni ko Mariana Jonathan te maine te na papa arena te moeaki ni e mama na Jonathan i roto i te amaka no tātou ko pu e kura i te mokura ratonga ina e mātou i tini tuai rira no atu nei Victoria, kōrero tōna mi tua vaine, tōna kaperepere, e pera katoa tā rāo anau, e te kupu tangata i te akararangi atu i tōna rā anuanga i te mana kei tu pākine no rira. Happy, happy birthday, kia koe, e te tuai nei mirena, e kia mātou atu rei tō ou, mataiti kākamara i tō ou rā anuanga. E pera katoa ki te tae ino te taka ki reino tātou i te varai reito pākine. Ko te kui ati ki te kōpō te ingoa tō tātou mi tō vaine a mama taraiti timiiti. Ko arawi atu tōna tukonga ki te kōpō te ingoa ki te ngā i tanumanga i te Springvale Botanical Cemetery i te oire ko Springvale. E ari tine ki reo aro e te kupu maana ki tōna kōpō tāngata kātou tō i roto i te tātou tūmatatenga anga. E i mātou e vete tātou nei e te ope o tini a ripote anō tini tō atu, te oranga kato atu nei i te reo ka papa, a kai paipa, a ka mita ki o koutou, a ka marani tō koutou, rā mamata i rute tini tō atu nei, congratulations no te reira ki a perepere kāwana i roto i te atu. E no te apikipika maki ia, i reina ki te mana o te atua i te pautu, i te a ka maru i roi mea koutou, no te o rā e te o tō atu, tō tātou ka a aere ki mua. A te a ka maru kato atu i tō tātou o koutou tangata te ati, i roto i te tumurangi o te tumatetenga ti a kiama nei. Ari ki me te reo aroa i te kupumana, ni ngato kato toa te ki e tua i Melbourne, Victoria. E a kaupe ngato, me te kumata ki a koe te tue ni jini no te tua to tāwe ori mai ki ripoti putoto no te tue e mato i Melbourne ne ko te na, ko toko to reka ko te Ramona Brown te karangatu nei e. Ki e putine i toko to korongana me taki, no ke rā ka arawe ko tātou ati a tua to ki mua, a te tua te aroa ki tātou kato to ki rāna e ki manuia.
8: Tōtua kitikite no tia e petama.
9: Ki ako tai, ki a tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iowa e patu i te areara. E patu anga pōpinga kore, tā te ronga e patu. Kāre a iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pōpinga kore, tā te ronga e tiakiera. Ki o rāna e te iti tangata, a katoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke me te evangiria hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akitik no tō tātou putuputu ang. Mana rā rungor mātarua me nei ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka marurui mai kia maruarua tā tātou te atea mamao anga o te aka koroanga. A karongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. Nō tētai a ko ua arara a ka kitekite. Nō tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma a tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia rā.
10: Kia rā na kia koutou e reti tangata ko ki airani i wanganui mana wa tupu nei. Ka tūpaki a ko o tātou a te ia ritoru i te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tuanga i te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api i kāre koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangi anga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangi anga tano. Te rā ua e marama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono a katangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, ai tutaki, rarotonga, e te mangaia. Māri rā, ua nā kiro kiro ua ki a tātou e, i te katangi anga rarotonga, te katangi anga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārawe tātou ki kō i te mutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki a rawa a te aupeapa ka te te amamo ia, no ta tātou api i a te rira a ia. Tanyu niu mai aku no oro a takairangi, i runga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki ti api, kare e awaka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani te reo tupuna. Roto tātou ala raka ki te ua tēnā no tia e patoma, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia mani.
4: Kia rana ko tātou ka tūtua, ngā tūtua, a mararo o tī ki tātou e te tātou matora, te no ki nunga iako i Aotearoa, roto iako e tamo ki mokoro, no o te tutu ak marara tata tōmuni e akaputu nei no te tata tōnga akuranga e a tapa pātu nei ki mua me mua tōmu te pitua tāne tāpita tua eo e te rua no tata tō pupu māpu e te re mwene me te inu anō ki o tata nei e rudu te marama te pitu me e okutu e ak marara o te ke tata ko papa te papa tata me te ake te tata ka pike tutu i panga e tari mwai tāko tōmuni i tauturi te tata akuranga we te anu ne koe te tauturu i te ako koronga e kāra koe i maramara maka akapea tani ni uma i ako kia o koronga tau te numero bank account ata matawara i tuku i taamuni kira to me kāra koe te amai ki ta tātou i panga we tani ni uma i ako nunga te numero 027-6358-630 anana tangata kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu, e te akarongorongo mene koe no ororo koe, i o ki a Auckland, e aka ina ororo to o matawara, e tauturu te akakoronga, ni ima i ako, na koe orongatu, e te pukapanga ata matawara, ki a koe, pasti te tamo ni kira to, me kare koe te amai. E akamaru eru o te ike tato, e me te ike tato, tato ipanga, eru me tato, Er mai o rongo mai tō mana ko, a rongo rongo i te o tōtua te ka oro rai atu. Ke tato i tīrira tō ato, nuria a maru i tato i te tāngata mutawara. Tato i nō kino mai te inoa, e te erini rea te o tū matitanga i rutu nei i a koe akaran, i beraka tō i mui tō tato i nō, nā te tū a pūmanu mai, i tō tato o kōpū tāngata te narutu nei i te haumatara i te haungara nei. E tō tātou o mitoa pākari pukari te no apipike maki mera e roto i te o mutuare pera koto e roto te aromaki o runga te te aroa ki o koto na te tō koto e tauturu i te iau tō ato ne e te ruo te tōtua ki te no tātou i te opuna e ko tūna i atu te o tōtua e kāra e te tau ipanga na te o katere tere o te o Putaputa ngā puna ngā reo ki a papa ngā mentua tuara no tātā tō mai wanu e tō mai nei i roto ia au kote. Me kāre koe i tāni ni umek, tāni ni umai. Me kāre i mere i mere, prae me te i mere. A Sharon, ki ki te a papa ngā e, e ati tua tō e ere tue i te arawe i a koe. Nuri e kotata i tutua, kua pika tea, ke tātō e te wakatele o te opuna ngā reo. Kaina ora tātō ke maru ura tātā tō mai wanu i te imuta i te. Nara, kana mo ki tatu tu ipanga ore ri mana ko ka tupu e te ri ra koronga ire ko tatu tia no te te opuna nga e pera ko te papi a karongo ngo mene me mana ko to te papi er me a troi me matu i ko ni e tore ka mandira 11119 Rovendale tai to mai te pa ka ire er me arabi e me te tore ko mandira me ka ina ro mara mara ko e no te te ka tupu i ro tu ya okute e te me opanga te ro atu ni matu tukumiti aka tiri tiri, ya koto, ka toto aka rongo rongo mani tata to program, to tato i tanga matawara te no kongo i Australia, ero tine ya koe Aotearoa, e oki wata ki to tato i pukari a mani e, to tato uiri o matawara, te ono hati te aro, ke koto ka toto e pera kato te ronga anga, o tata to rati kukarin, na te to tato i tato rumai, te to te aro no tato, ka kita ho ati e pitomu ki mua, ki oran i ki emonu ya. Ko te ko anana tanga te kiri.
11: Ko Jessica, tuku mama, ko Kelemete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii potiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei, e tu, i ra, ana, matau, i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
8: Tūtua kakitikite no tia epetoma.
12: I te reo Māori.
13: Tangi kia tūro e te tātou o te kuki arani me te ngā e koto e tai watu i te ikote. Te ato tātou nūti no te iora te tātou ia e te Māori koroa. Tera taki māpū o Soromona. Ko āriki ia te paraimenita o I mua I te tangata ki anga-anga kāpiti ma te tauta ki a rauka te oranga mātutu no te tangata. I te iapopungi ko eki ia ko Matthew Wale te paraimenita o I roto I te tuanga eki anga paramani. Ko ia katoa te autu watu I runga ki I tōna tangata oro, ia pira, shano, ango waka. Me te rongo uruma ono ki te rongo uruma arua eki anga. I roto I te waa koperepere I muri ake I te eki anga, ko aka ki te mai Wale e, e o taui anga teta I ka aere mai te kariro I te tāpate no teta I tuā tau poto. I nā rā, ka ano ano ia teia ki a mātutu meta ki te enua. Aka motu te kai ava ava. Ko aka ki te mai te tuanga o te akaiti no te kai ava ava e, ko iti mai te tāri anga numero no te aka kore kai ava ava takapini I te pukarea. I nā rā, e tuā tau roa rai tō te tangata Māori e te Pasifika. Ko aka ki te mai Leila I le pule Edward Cowley o te maraiora. E te tuatau roa kāriro te kai awawa I te tāmanamanata I te oraanga, kāre te irera I te mea pōpingarawa I te kōputangata Pasifika. Ko a kāri mai te tai au tāre anga numero o, e te tauturu nei te ngauanga o Aotearoa I te aka oki aka ouanga mai I te ture awa-awa nikotine I tiroa. E nā rā, te re atu I te rua pae toru o te au tangata e mana kone ie e ngāoroa te mana o te au kamupani tapa ao, tobacco, I runga I te ture tāmanako a te kaumani. Te pate nei a lea lai le pole kia māro atu te aka mana ko anga kia pāruru I te o māpū kia kore rātou e maumai I te iau peu. Ipukarea tonga. Ki te ipukarea, ko aka pāpū ia mai e kua tairia e onunga urua o tangata te tū atu I te maki tenki I tonga. Te katoanga o te iao maki, te tū I atu te ironga I te o tamariki mata I te tengaru mātai ki te tengaru maa. Ko aka ki te mai te meneta o te maraiora e te aere nei rai te kākaroanga matatio o te tūranga o te namu. Ko ariro katoa te tūanga aka noonoo I te oronga I te ta iao kupenga moe, ke te o ngutu are tangata te kitena ia mai e e tenki tō rātou. Ko tai tātou I rei te tuanga openga o tātou nūti, ko ia te tuanga o te te pōti. Ko tō papoto, te pūpū tue pōruwa ini o te Queensland I roto I te State of Origin, te saita I napo. E kua peki atu ki te New South Wales Blues, te tueanga me te tengauru maa ki te tengauru. Pakariti kai te kangaanga openga I roto I te toenga o te meneti. Ko taumi atu a Jasmine Peters I runga ke I te ope e nā rā ko ako kore I a te reira kai
12: I te reo Māori.
13: I te pia tūtu a kāri mata tio. Te kāri mai I tona vai vai I pāti atu I te pai I te roa. E nā I reira tō tātou nūtino te iora.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: o te pāruru. E ngā te o ngā ngapikika a te tupu i te oroke me kō mai i te arepika o pentini e pērā te tīsara me te taimi i kaki viviki e te moni o te pentini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga urua o ture akautunga e kua ripoti ia mai me te ānere tūmā o pentini oroke me kō mai i te arepika o pentini i te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngāo viviki te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te saromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te saromona Jeremiah Manele me kā tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga paramani no tōna akamā i te arataki. Kua aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o saromona e kua oti i te paramani i te kākaro matatio e te akarongorongo i te kēti o Manele e te tukuanga a te kōti ngao i te epitoma i topa. Kua tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer kia rawe tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga paramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i teia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te gavana Tianara e kāpiki i teia uipaanga paramani me roto mai i tōna ngāte i tei. Tu e pōro o Shania a te vaine. Kā tu e atu te puputenga urumarima o te viti e te puputenga urumarima o te manusina no te Oceania's Women's 15s Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, kua autu ngā pupu e rua i tā rāua tu e anga mua. I te rua o te rāra, kua rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Kua autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga me te parunga urumāri makai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai na ai e apai i te re, me te mea te rironei a viti i te pāruru i te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itinanga no te ia e petoma. Kia rana, e kia mani.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia nōna ai nei koe i te oko i te tai are. Pēnei e teheke te ori te te oko putanga tātai. Ka ina oro i te oko i te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia i te aru me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te te amamau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te tai ngotu are. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama.

0: I te e tātou e te iti tangata kōki airani, kua kake mai hirunga tā tātou programu, te manihiki Community of Aotearoa Incorporated, te Aururu Committee, te Wakaere o te manihiki Community Aotearoa Incorporated. Nā rātou ia tuanga e aka tere tere mai no tātou I te iopone. Kia ora ana and welcome to our program.
1: Kia ora ana. Te mea mua kia ora ana tātou kātou tua I te aroa mātou te tua. Kia ora ana te tangata o te whingo niwa. Kia ora ana rawa I te aroa korere kau te tua. Te nō te hinua, kia ora ana I te aroa mātou te tua. Kōtou e karongorongo mai nei tō tātou porokarāmu I te ara o I te pō. Kōtou e ono mai nei a mātou nunga I te matapuka. Pera e kōtou e karongorongo mai nei nunga I te rātio. Kia ora ana pū a tātou I te aroa mana no te tua. O mātou te e ko te waka haere o te tangata manihiki. I nutiranin I akarana nei. Ko au te mama a ka haere I te tokotua katau nei. O te papa ko I te tauturu chairman o te tangata manihiki. I tokotua kauwi nei. Ko I ko to mātou mama secretary te ia. Ko ia tō mātou sekretere tātā e te au nūti o te itutangata maniki. Nō atu rā te rere tō mātou waka koroanga I taimai e mātou. Nō te aka koroanga o te taianga o te itunga uru mataiti o rua manu school I tō mātou I pukarea I maniki. Po tō mātou waka koroanga te ia e taimai e mātou. I mua I o kōtou, I te karungurunga mai, I te karere te ka oronga I atu, ki o kōtou. Roto te I tuatou, te oronga ne au, ki a rāua, nā rāua e oe. A kāri atu, a kakitikiti atu, I te tumutika I tō mātou a ka koroanga, I mua I o kōtou.
2: Me taki māta e te mama perititini, o mātou tokotoro te I e te tēmai ki tō tātou are rācio, I te iepō, me tāna I tūtua e no te ka koronga o tā tātou api I te api Ruamanu School I Tauhunu. Ki te mea ki e, I te Iamataiji, December, I te rā Tangaru Maa, I te rā Ruanguru Matai, o tai e pitoma, ka lawe ia, te ka maranga I te Itungarunga Mataiji o tā tātou api I Ruamanu School. E pera katoa, te ka meitakianga ki te ki te chairman o te api Romano e te PTA e te ruru kumiti kātua toa. Pera katoa te mama principal Mrs. Tai Tuteru e tōna ruru puapi kātua toa. Te ononga atu nei te ka meitakianga no te mana kono koanga e te paranianga kia ka maraia te itungaruanga mataichi o tātātou api e Romano I Tauhunu. No reira, te parani teia, te ka kite atu ki tātou, pene kare tatu e karongona, pene kua karongo tatu. E te kamaranga e te mitua, te riduana e puapi mat, me korera e principal no te api. Pera katoa te puapi, te tavini ma te marudoi, ki tutoi ta tatu api e manihiki e tauhunu. Kua riro te tuatau, e te kamara, e tō rātou marudoi, tō rātou kite te pakari te taimai ki roto I te api I te api te tauturuanga I tā tātou anau tamarik me te uhi e taimai I roto I te ira no rira te mana ko te I taimai mātou I te iapō te kāri atu ki kōtou pene te vaini te te au ex-student no Romano School te Aotearoa nei te Australia te e atu I roto I te ieniau e tuatau meita ki teia, e te kariari, e te manako, ke kite mai koto, no te ia ka koronga, te ka rawe ia, ke tō tātou enua. Pera katoa, ko ariki te community, te kumiti, ke rawe ia tētai a kimianga pōpinga, e tauturu e te ka koronga, o tā tātou api, e tō tātou oire I taunu, te Ruamanu School. Te rere tuanga, o ronga au I tā tātou tamaine, te sekretere o tō tātou community no runga I tā tātou kimianga muni e tautoro i te ia horong.
3: Kia rā tātou katoa toi te aroa korere ko te atua, no te, te ano ano nei tō mātou o ngākau i te tautsuru, i te ia ka koroanga korere ka karaveia, i te openga mataiti no, no tā tātou api rua manu. No reira, ka araveia te tai kimikimi muni, a araveia te ia i te rā tirunga oru o tūrai, i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, o tātou ngutuare o te maniki hall i te fora hitu. Rā te runga oru o tūrai, e raffle fundraiser te ia. Me kai nā aro koe, me ka ko ano ano koe te tautsuru, ping mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Yeremia, no te tai tiki tina hau. Me kua ina aro koe i te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tikiro, kore ara ia. No reira e te itinangata te no nei akarana e raka toa tātou kātoa toa i nutirani haere mai tautsuru tautsuru i te iaka koroanga no tā tātou api a te atua te aroa no tātou kātoa toa kia tautsuru mai te atua ia tātou e kia kia maewa te iaka koroanga kārawe ia i tauhunu
2: no te a meitake te mama sekretere e tauturi te kakolonga o te api i te tuatau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi, me te manakolo koe te o family, te riro na e puapi ki te ia api, me kole ex-tiurin ki te ia api, kāre alai. A te pō, i tala turongoru o Chiulai, ka laveia te kimikimianga, no te kakolonga o tātātu api e tō tātu kainga i Pukarea. No reira, ki e tātou te kōpū tātou, te erena ki te api, kare alai, te reira pō, me kare au tiketi, me donation tāau, you are most welcome, e te tūro te kakoronga, o tā tātou api, penei, me meita ki a, i a mātou ki a, ki a tāiku i te ingoa, o te tai o metua, te rirona e tāwini, i roto i te api, e, i roto i te tuatau, O te api kua kamataia i te mataiti, 1956, kua kamataia te api ki tō tātou enua. Te tua, te tua tau mua, e rawe ane te api nā te evangaria, e rawe ane te erera. Ki tai rā ki te mataiti 1956, kua tomo mai te kaumani, e te katu i te uare api, e rua manu, a kamataia te tua tau, I te papa tangata Simeona, koi i te puapi e mua, i te tuatau i neke e kiruto i te api i Ruamanu. E te wai tūra, te mātango te story, rorunga i teia. Kua rino mai, te ia papa, nāna i a kamata te api, e perakatoa, te taio i ngō i kone, ke tai ku atu, ke a rongo tātu. I te tuatau i te puapi papa, i spies, Kua riro katoa ana, te au papa e tauturi i tātātou api i Ruamanu. Kua mana koe ia e te prania ngai, ka katupu ia te tei api college ki Tauhunu. Te i tāi tenga, ka tere mai tō rakanga ki Tauhunu, tere mai tō tūko ki Tauhunu. Ko te kakuronga te i tāmana koe ia, ke riro mai te api e api college no te tere nianga e te au tangata ke riro mai e puapi. Pata kare te rera i tupu. I roto i te te au tangata e rako mai e mātu, kua riro katoa mai, papa tautara purea e mama kura purea no akatoko manawa. Te au metua, te api ki manik. Pera katoa, papa tikaka Henry, kua riro na te au metua e puapi mata. E Tommy Webb, te au puapi, te taimai ki manik. Ko mata taruia e tona ka perepere katoa ko rawa te tai puapi mata te tai katoa mai ki Ruamanu. E papa Nehemia Tauira wa riro mai e puapi pera katoa ko papa Araipu Taura ko ia katoa te tai mai i te api wa rina ki ue te orane tono tokorua e talao anau me te namoia. Pera katoa, kua riro mai a noro piso e tono toru ko mama kairangi e papi mata no tatatu api e teo papi di riro mai na ko salvesta pavia e tamaiti mau ki te salvesta pavia alapi alaipu minu ko chini tamaiti rakanga mani ki teia kua riro katoa na ia e papi mata iroto i rua manu e tete mama mani ne mato mani ne mato kua riro katoa na ia e papi mata iroto i tatatu api i rua manu pera katoa munu ko pepe munu ko te pepe ko i katoa te tai i riro na e papi mata i te api e pera katoa papa pama Richard e te mama ngā tona tokorua kua riro mai rau e puapi mate e puapi lauolo ai ki ta tatu api rua manu pera katoa ana katoa kua riro katoa ana aia e puapi ki ta tatu api rua manu pera katoa pori taia e tona tokorua kua puapi katoa rau koi katoa te tai principal ki ta tatu api rua manu kua riro katoa papa tere ave e tona tokorua mama tuhana e puapi katoa te tai puapi e principal ana ki manik pera katoa mama ana rauru kua rido katoa ai e puapi e ko i e te puapi mata i ravi ai te ononga ruanga mataiji i te 2000 e tangaru maono 2016 kua rido katoa te mama i te kamara i te ononga ruanga mataiji o te api e tai umai ki te ira te principal o te ira koia ko Mrs. Tai Tūteru e koia katoa te puapi mata ka kamara i te itungorunga mataich no rere te kameitaka ni te atua e te puapi rito i kune e torongoru tuma patate ki te angauru te puapi te puapi mata u te taku tai gotu i rito i te tuatau no reira e me tau ki a kamara tātou pēne au kōpū tangata te tai o te awaronga tāku i tare irina ke ue ka mataura lātou i te karonga i te ingoa tō lātou o mitua tō lātou o kōpū tangata te ere ki tō tātou i pukarea i te tauturu i te api ka me te ki au tētua nāre ngā kāre te au puapi mata e te upapi i rute te api ka rewe ki te tatau ka rewe ki te i te tata i tōku ingoa a ka meita ki e tua nō rātou e tātou kātua tō te erena ki te api i roto i te iepō e me tau ki a ka māra tātou e te ka meita ki i tā rātou tāwinianga i tō tātou inua i Ruamanu School nō reira pēne e tuanga tō e tātou mama
1: a ka
2: meita ki
1: oe
2: no
1: te fufuianga nō tātou roto nei nō te a kārianga i te karere karere mane no te tauturuanga i te itunga uruanga mataiti o rua manu school i te ipukare amane a ka meita ke angate ki te tua no te ia te tuku ia mai ki runga ia mātou no te akari atu te tai au tuanga te ka tauturu i te iti tangata mane ke ora ana te tua te aro anu tata
2: meita ke ka nga lo te tai ku atu te tai ungoa o te upuapi te upuapina I think is e me meitake ki a karongo tātou pene ka topa te tau i ngoa a koro maki mai ko te rau ko te iaku i te iapo i te apai mai ki runga i te rācho te me mua te upuapi mua mama te reau putoko te nau ki a mama kura te tai kua tu nau e poro humuno koa ko mi Ben Pukerua te ko tai Junior Williams o papa metua William ngahoa tuarau o John Wano o John Wano o i te puapi i rawe i ai te apianga o te woodwork i te api ruamano o i te puapi mua te taimai te akamata i te api o te api kamuta te woodwork i ruamano school e pera katoa o ma Auntie Jane Mairi ko i katoa te tai Araipu Tūtai ko Jane Kora o Noapi Noapu Mataheria o noa bi kauraga den tere kauraga den ko Mrs. Parau Taruia ko o Tarumi Taikakara Tarumi te e te iakai pepo ki te ia takai e tamata ko ia katoa te tai puapi o Toho Arahu te nōne i Maniki e munoko vaine Iwane Joy Harry Papai Emily Kero Mama Rui Ropiani Munukoa Elisa Maria a Papa Veri ko ia katoa te tai puapina i taunu e pera katoa Chare Mairi Papa Chare Mairi pene ko topa ia ko te tai o anonga te marane rau i te iau ingoa o te iau puapi no reira thank you so much no te karongoro umai i te tuanga o te api i ruamanu i tai mai e mātou ki te are rachu i te ipo e te kakete ki te kopu tangata e te chitangata kuki airani no te anganga meitaki a te iau mitua i roto i tau rātou oranga api no te kite e te pakari
3: Tai me toi, inangaro wa o te oronga chito mātou reo a kameta ki anga koto te no maera maniki tau hunu te anga pakari nei nungai tō tātou wapu te yoti te au arongai tō te PTA pretini ang karatoka mera katoa te project manager angara pāpō koteka koto te anga pakari pera katoa te au mama angara George koto te tunu kaikai te au rā katoa toa i anganga i ai te au wapu fōki a kameta
2: ki e tua
3: o te mea me tai atu mātou i rotei te ia hopanga mataiti e ngā e hopu opu fōu tō mātou tai te wapu fōu no reira ki a kameta ki e te tua we on family we love you all and God bless you
2: praise the Lord thank
1: praise
2: you
1: praise the Lord
2: thank you te mea openga ai te talu atu nei te kamitaki e koto kato toa te mea mua te papa ariki e te mama ariki o te whainga i tu e te kopu tangata o te whainga i tu e te papa mana tangata mana prata toka pera katoa are ngaro poine toro metua te kalesia sia sisi e te kalesia kato toa marirui i te rave i te uanganga i rungai tō tātou oire i tahunu te kamitaka tu nei mātou i Aotearoa nei no tako tō nganga meita ki te project o te uapu o ruamanu te aka meita ki e tatua no tēnā marirui no reira mātou i manako ai ki te aremai te aka kite te vaini te te ume pōpinga te ka inangaruia no te reunion o ruamanu school i te tangata tamare ki nā tatua te mua i tātou i te ipo te pachi nei mātou tō tātou ngākau tae ke tau ki tā pauro ko te tangata ngākau oronga matere, reka reka, ko tātia tua ia, e ariki. No re te iti tangata, thank you, no te karongono mai ia matu, i te ia pō, peraka tua ki a search, thank you so much, te tua ngā te are rācho, no te akachika mai ia matu, i te ia pō. Te tua te aroa, no tātou kātou toa.
1: Amene.
0: Amene. E uianga te uianga hopenga te ki te tai wā tō koto me ka hinangaro ki te tai wā tō tātou tō tātou i te tangata kō ki airani e akarongorongo mai nei mā takitake mai nei tā tātou programu me e uianga tā rātou are there any pages that they can contact or Maniki community notices that they can keep an eye out?
3: Yes, we do have a Facebook page under Maniki Community of Auckland, New Zealand. Marera, message mai and I will reply back.
2: Te mea opanga, te mea opanga ki tātou tēji tangata me te inangaroro koe te ere ki Maniki te la tangon ma o December ki te ruangaro mātai kāre koe alai e kam welcome, ere mai, kāre tātou ki e mataura te ka korongo tā tātou api i Ruamanu School
1: I wish I could come
2: te tua te aroa no tātou ti ipo thank you so much
0: Teia te tai ripene, te tai tāwiri hia. Ke ono ono mai kōtou kātou tua, ke akaro ono mai kōtou i te automariki no Ruamanu School i te tuatau nei. Teia tā tō rātou reo aroha ke kōtou kātou tua e akaro ono mai nei e mā taketake mai nei.
4: Api Ruamanu e tāna kapa. Tahomanu nei. Omotaitia e rito to. Omoruatia e
5: Tutsi, eh!

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Tangi ki e tūoro e te iti tangata o te kuki arani, me te ngā o e koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nuti no te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. Te tai au tau anga o te rā o te ANZAC. E ngā te au iti tangata Pasifika, ka kangate te ia a te ia openga epitoma, no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka taui ia te tai o te ture tāmana kuanga o te rā ANZAC, kia kangate te pōrua ia te tai uats te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karana. E aua o te rātou te tomo i roto i te tamaki anga. Kua ka ki te mai te minita o te tauranga wānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai, e kua rawe ia te ia ture taui anga ki ai te te ua, te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngā o te au anganga pikika a te tupu i te orokē me kō mai i te are pīkau penitini e pērā te tīsara me te taimi i kake viviki e te moni o te penitini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga urua o ture a kautunga, e kua ripoti ia mai me te ānere tūmāo pentini orokē me kō mai i te are pīkau pentini i te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere Atusha Penny e kua ngā viviki te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te soromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te soromona Jeremiah Manele me ka tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga paramani no tōna akamā i te arataki. Kua aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o soromona e kua oti i te paramani i te kākaro matatio, e te akarongorongo, e te kēti o Manele, e te tukuanga a te kōti ngao i te epitoma i topa. Kua tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer ki a rave tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga paramani ki a kākaro matatio i a tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i teia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te gavana Tianara e kāpiki i teia uipaanga paramani me roto mai i tōna ngā teitei. Tu e pōro o Shania a te vaine. Ka tu e atu te puputenga urumarima o te viti e te puputenga urumarima o te manusina no te Oceania's Women's 15s Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, kua autu ngā pupu e rua i tā rāua tu e anga mua. I te rua o te rāra, kua rūti atu te tonga ki te Samoa, me te rimanga urukai ki te rima. Kua autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga, me te parunga urumārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai, na ai e apai i te re, me te mea te rironei a viti i te pāruru i te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itinanga no te e petoma. Kia rana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: Te anona ai nei koe i te oku i te tai are. Pēnei e teke tō oru te tō kūputanga tāre. Ka ina oru i te oku i te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia i te aru me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz, e au aka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupiroro wira nei, no te tauturu ia koe, i te aga te amamau ia koe, kia ravato o marama i mua ki koe ka okuatu e koe i te tai ngotuare. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o teo aka maramarama.

0: pi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki ora nei te ora o maata o te tua e te istata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi, nā ta arua rangatira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki ora nā tātou kātou tō e te istangata ka rongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora nei te tangata karongono mai nei ta tātou nusi no te pukare atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere ko te raumaire awards. Ko te ia ka ai te ia ki te nganga suranga sira awards ta Aotearoa era vena, ta tātou suranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tamana ko e mai e ki a rave e te tai. No te ipukarea i roto i te onunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau te tapapa nei rā e te kūmiti a nganga i te rā te kātau. I te rawea tu i te ia, i te mea o kie, e kua ki te tātou i te ia mataiti, a mataiti i kianga te ia, no reira ka anua no ia, ma kore te hinangaro nei, tō tātou arata ki te Prime Minister, ki haka mātutu i a te ia tūranga, no te ia tuatou e tūmai nei. Te rua, i te mea o kie, kua mātou o tātou te oranga tūtaka i tō tātou ngutu, are prakoto tō tātou aua, te tuatou tūtaka i te ia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri katoa toa. Te tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i reatu i te mā o te katoa ngō tō rātu oire. No reira ko te mtaisi ko pegetu te reire ki atu tikawaka, te i muri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōsi, te wakamaru rei nei rai api a varua i tāna kimiki moni. No te tauturua tu i tāna ana o tamariki, i tō mōtu i te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitu o pera katoa te o tae ki te tomotu i te tausuru i rato i rato i te tu anga anganga ne. E kuki te tato i te tangata ko te tūranga oranga ne no mātou i te inua ne ko eoki ka kimimuni rae tō tato awa api, tō tato are api. E pera katoa te o api takapini i te inua no te akarakarātu i teia i roto i te tūranga te tauturi tā tātou tamariki i te api. No te teia o akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou api i aere. I roto i te tuatau katoa, kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te pukarea te aere nei ki te api a varua no reira. Kua mata ora te po api i maata, kua eo ki a engia. I'm back star, i roto i te tuatau i te turuturu a te o ititangata kātoto, te ititangata te o mitua, pera katoa te o taheke o te o anau a te tamariki o te api i avarua. Nā te ao tō tātou nūti, ko ki te tātou i te mataiti, ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency. Roto i te tuatou tōku i naki anga, kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia, i te mea o kie, ko tipu i atu, me kore ko tākore i atu, te ta eo PR aere a me kua taka ke atu rātou me kore ka rei uki maina ki te ipukarea me te tei ruanga tuatou no reira kua tākore i atu rātou tūranga PR ki a raukātu i te tei u atu e no nei kuruto i tō tātou ipukarea no wao ake i te ipukarea i te tītau atu i te tūranga nei ki a riro mai rātou e i te tangata mea tātou rai e pera katoa te wakauenga o tō tātou pasirea e te o ipukarea e tō tātou ipukarea ki a rauka katoa ki a rātou i roto i te tuatou ini na ki a ue kua pāti i te rua aniri tūmā, te rapu nei i te tūranga. I te mea o ki e, ka arawe ia te tei akarakaranga mata tio, no runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga, ke riro mai rātou e PR, no te kuki airani. Ko te e te tei mana ko mānea te kātupu, ko te e te tei akakoronga mānea te kātupu. I te mea ko te tei pāiarunga ko riro ana rātou te tāwini to tātou pāsireia, pera katoi te akono kono e tō rātou kōpū tangata. Mutu are tangata i te kuki airani nei. Ina te rimo o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nusireni i te arama i te akaramata tiotu i te tai o nganga tā rātou kua ainongaro i te rave. I roto i te etu ato kua tāku i māra māu kua iki ia a tonga rewa. E te tauturu ia no te tai etu ato a poto mārira no te akamātu tuatu i te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E prakato i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke. Te karauka i te akamātu tuatu i te o ngutu are e tū nei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rato e ki a no me teki o rato ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te rinu te ono to tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kāra. Me ko ki te tātou te iti tangata nā te tūanga api tuatai te ia, e rawe atu i te ia mataiti. I te au mataiti katoatoa, e rawe i ana te ia tangi ka arane ki ko i te tauranga vānanga. I nā, i roto i tia tuatau. Te, te reini ne, te apipi ne, ta tātou anau tamariki i a rātou. I te mea uki e, e tūranga teitei te ia, e nā ta tātou anau uki e, e apai atu. I te ia meitaki, e perakoto i te akamatutu atu i te ia piu Māori nā tātou, te apianga i a rātou, i te rutu meitaki, i te opate, te opau. I roto i te tuatau no reira, ua akamatatakere a api i rutaki. O ki te tātou te aturanga api i nei, e maanga api i o te i nā rā, e mātutu sikai eia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe nei tō rātou po api mata, reno vogo i te ia. I te akamātutu atu i tō rātou tūranga i roto i te tūranga o te tangi kāra. Te i tūa tō tātou nūti, kua katuere i atu te tai are tātatau. O te ia tamaini nei, kua Stormy e tamaini te ia. No te ipukaria, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite. I roto i te tūranga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te, te wakairo te ipukaria. Mane e tika te nganga te rawe ia, ina, kua pōpunga ia aia, e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua. Te warua te nuti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pentini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia i rato i te ia epita mai to pākene. I rato i te tuatau i reira, ka tae te tisara ki te ātara o nga uruma rima sene i rarotonga ne, e te pentini ki te toru tāra i tunga uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitoma i topa ki nei, ngā epitoma i topa ki nei, kua rū te tangata i te mea ko tai mai. Te, te tukuanga me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata i te akarū i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu te ia ki te itu tāra. I te ia ngā epitoma i topa ki nei, kua riro te ia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te kakia tui tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou a uwairanga te uwairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu ari uae no reira i rato i te tuatou kua kāpiki atu te kapamani e kia maru kia no maru o te kātou tō pera katoa ki akara matatiu e auraka e rūroa mi te ia na te mea te vai nei rai te Te tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine, te tisara, e tāmenei ki roto i te pukarea i nā rā, i te mea kia ko te mana mantā i tupu nei, te tamakianga a Marike pera katoa a Iran, i roto i te tātou kua maanga pāpū kore rai, te ia tūranga i nā rā. Kua tuku mai te kawamani i tā rātou reo, ka rite reo a ka mea, a ka mataki te mārira, e reo kia, kia no maru o te tangata e kia kore uki e, e rū, me kore e mataku i te mea e ka pou te bensin i roto i te tuato. I nā rā e roto katoa i te vairo ko pati katoa te kawamani e ki akara tangata i te akaiti mai te tanganganga i tō tātou rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro i te, i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensin i roto i te tuato anaki ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te bus mata o te kūke arene me kore o rarotonga te arene te ia no te tautu atu i te aronga anganga ke tāi ki te ngā i anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te bus kua o, o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te aru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e noo nei tō te tisara e te pentin i nā tāku nūti o pengai reira kua tae atu tō tātou pupu ki tinito i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tinito mai. Ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui mona ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva. Tokumana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva. I roto te tuato ko tai atu tātou te maine a ka aere i te atu anga ne ko ia ke Angelia Williams pera katoa te aro nga kite e te ronga marama te e te karape no te tuanga nei o te akare te e pai i te mea ki e ka pariro te e pai te tautsuru i to tato pasireia i te apai atu i te o kako pera koto te o patete te ka eras ki te o pae nua norera ko te ta itsuranga anganga e rame i e nei i roto i to tato i pukarea no to tato i te tangata i nga taku nuti openga tikae te vai ne manga nui te ronga i nei ki runga i te matara e ko nā kawa. I roto i te swato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kare, e aere maru a ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te swato, no reira, e manako akamata ki te nā kawa. I roto i te swato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawa, i te akapapu, e kare, e aere maru a ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te swato, e manako, kamata ki te te e, a tā te akawa, e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, aere, e te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i te swato, te kai opunga e petoma, ki a kore uki e o, ki roto i te tumatitenga, pera katoa te o kōpū tangata kātoutoa. No te tūpoto te ora o te ia nūti nā kune e maata te anganga e tupu nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu perakatoa i te akamatakite perakatoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e perakatoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire Seiki Maria mai tātou a te e pitama ki mua no te taia o nganga tuke tuke e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tuatou te no maru mai nei kotoi to koto ngutu are. Pera katoa ta koto ngā i anganga i Aotearoa i a mātou katoi te pukarea te mete ki o nei mātou i roto i te tuatou. E kia tau e ākono mai te tue tātou. No reira. Kia ora ana e kia manuia tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i te nō tino te e whora e te tangata kōki airani me te tahi kui atu nā kōnei. Ko tai tātou ki te tuanga o te tukuaroa ko fui au i te turua programu a tātou nei te tukuaroa e te kārangaranga. Te mana ko māta nō rungo ki te ia tā tātou e ki te nei te au te au wharemaki, te au tōte, te au GP ere a me kāre te te au te marae ora i te tā parenganga i tō tātou i tanga te Pacifica tika i te etu hatau nei ki a aturo tu rātou i a rātou ki a check up i a rātou te tāre toto e te vai a tūra te, you know, to, te tāre te paunu i tō rātou kōpapa you know, to tika tūtaki rātou mi hano rātou kiriti toto e te wai atura i te tuatau nei ta tātou e kitene. E hato koutou manako rātou i pērai, rātou i akamatai te ia tuanga a rātou nei i te tuatau nei. Ati te rua te tuanga te reo tukaroa, te reo aro a mua nō konei atu i tō tātou i te tangata rakahanga. Kua ringi mai te tai ake nei, kua pati mai me ka aktika, ia ka tangi atso te ute a te pupu o te rakahanga i te mataiti to pākane i tā tātou te mai vunui i te onunga onunga mataiti o te mai vunui. So, te ia te ute, te himene te tāmata ora ia.

I nga roto ana koe i te tai tūtakinga kino, penei i roto i te tuanga kawamani, me kore i roto i te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore i roto i te tuatau i a koe i te api i te waiatura. Te wai nei te tauturu, me i nga roto ana koe i te ao kawengane. Me te anu anu nei koe i te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nāroto koe, ringi atu i te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaere, āpano te ora varu i te pūpungi ki te āpano te ora ā i te awatea. Me kāre patapata atu e te numero varu toru rua varu. Varu toru rua varu. Me kāre e mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe i te are tāpaka anga. Tanga ngā tu koe i te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai i runga i te kupe roro wira a te survivor experiences i roto i tō tātou reo mātoru.

0: I-31PI.
1: Nā rea tū teke, e rongo urumai wa meneti tui kua ura ura mai te ora rua. Nā rea, tirutora e tātou i te tuanga api i, e ko te manako, ko te system te karanga i a rei canvas i te epitomora i ki to pākeni, kua kangatawa rei kua heki i te system e rua api i tūturu i tamaki makaurauni, te heki i atu, te system canvas. I te haukatua ni, e iwa tawasini au api i tūturu, e taanga anga naratu i te system ni. E runga i te system mi tokoto au tau te me ergo tū kiria, te ta ipai a rātou. E taanga anga naratu i te porokarāmua rai My Health. Tīrunga i rea tō ore kōti a rei te vaito tō ōtoto, te re kōti o tō o vairākau, te re kōti katoa a rei o te tūmaki tō o e i tū i a koe a rei mi tō o mingi te ka anga mai mi tīrera te tū. Mi tīrera rei te a porokarāmu ne ko te canvas. Nā rea, i te ao katoa ni, ko te ao api i tūturu te tanga anga turato i tia system ni, mate te ako e pāko, mate e ruara. I tara mate anga e ruara, e tara warunga re karapira pera, turato tuato uki rea tara i rei, e re rato i rea kiru i tara system uki ara, na rato rei amania rei kia mate. E tiko tuku i rato i rei tata i tamatako tako anga rei, e kia kumba kuma atu ki a rātou te au tertiary institutions te au api i tōturu ni a rei kia kumba kuma atu ki te aronga e ku te vairu o ki roto i rea mi tāro ki a rei e numero muni uki tata i a rātou ka ino o rātou i mua ki rātou ka ako oki mai e me koe ka release mai e tara o pako kua tāpipi uki rātou e ka apai rātou i te au tua tāpapa o te au tauhira i runga i tra au system i te ao katoa ni. Noria, o te rai ria te taire i a tātou i ria rei, tā tātou tamariki, e kia matakite. Taka kia mi ti rira, ko tātou rei te taire, ta anga anga ni te ao technology ni a rei tiria, ka tai i ere, tai i rei tātou. Ia, mia kura e kui noko ni, Ringi mai te tei tioki e, ariu ki te ko i te tioki rungo e taku fun. Ara o kia no numero i ira mai ana. O te pākau i ira mai e email. Mi atutu anga mai ra o ki te tioki ki aku. Are tana, a ki te mama o atu ko e, kare te tioki i ara e ti au te roni. Ko te pākau ra i rungo e te fun i ira mai, o ringi mai e aku na rungo e te email ni, kua tuku e e tōna email re mitra re no kōma e te panka e tutu no te ANC te runga akara koe re te au kiki aia te rāwanga pikipa amuni e te rea me tutu o mai rauhi tuke re uke te tutu o papa a akarang tāwa re kare no are no au te aro ani no trau pasiri a me no e mai tuke o akare uke tan tutu o papa a no rea o tiri ai rei te tai au rāwenga rei o te au kiki ai no one tō rātou ora angatara i te tāmana manata i te ora anga o te au ordinary people ea o tiri a no rea e manako wau e tautiri rei te i te o ora atu ki koto no te mea kua highlight i amai tiri ra i te epitoma i tapākini te tai nga i tūkau i kato o ki rei te au mea medical records ya. Ka tāwai me medical records me kore e records i koe te au api i tōturu. Ko te au kiki ya o ki ka oko ki rātu i te information. E o te rea ki te i a meirea ka ngatāwai rea ko blackmail i a meirea tātou. E nia tika area tātou apaira wena. Ko inongoro rau ki rātu i tō tātou information. Nai teo tek. And tato akarunga me imen. Pesi kua oke okay, okay.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi nā ta aruaranga tira Maria Tū Oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei tātou kātou tō e te itinata a karongorongo mai nei tā tātou nūti. Kia ora nei te itinata a karongorongo mai nei tā tātou nūti no te ipukarea atu nei. Te nūti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ka aka ai te ia ki te nganga suranga sira awards ta Aotearoa era vena, ta tātou suranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tamana ko e mai e ki a rave e te tai. No te ipukarea i roto i te aonunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuata te tapapa nei rā e te kūmiti a nganga i te rā te kātau. I te rawe atu i teia, i te mea o kie, e kua ki te tātou i teia mataiti, mataiti iki anga teia, no reira ka anua no ia, me kore te hinangaro nei, tō tātou arata ki te Prime Minister, ki aka mātutu i a teia tūranga, no teia tuatou e tūmai nei. Te ruo, i te mea o kie, ku mātou o tātou te oranga tūtaka, i tō tātou ngutu are prakoto, tō tātou aua, te tuatou tūtaka, i teia mataiti, kua rawe atu te marae ora, tā rātou tūtaka anga, te oiri kātou toa. Tia tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoanga o tō rātou oire. No reira, ko te amata isi ko pekete te reira ki atu tika avaka, te imuri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te wakamaru iru i nei rai, api a varua i tāna kimiki moni, no te tauturu atu i tāna anau tamariki, i tō mōtu i te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitua pera katoa te o tae ki te tomatu i te tausuru i rato i rato i te etu anga anganga ne. E ku ki te tatoe te tanganta ko te tūranga o ranga ne no mātou i te inua ne ko eoki ka kimimuni rae to tato au api to tato are api e pera katoa te o api takapini te inua no te akarakarātu i teia i roto i te tūranga te tautūri tā tātou tamariki i te api no te teia o akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou api i aere i roto i te tūātou katoa kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api i maata kua iho ki a ingia Backstar i roto i te tuatau i te turuturu a te o ititangata kātou tō te ititangata te o mitua pera katoa te o taheke o te o anau a te tamariki o te api i avarua. Nā te ao tō tātou nūti kuka i te tātou i te mataiti kua akatū e rako ei atu te tuanga o te permanent residency roto i te tuatau tōku i rinaki anga kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia i te mea o kie ko tipu i atu me kore ko tākore i atu te tae o PRI re me kua takake atu rātou me kore kāri o ki maina ki te epukarea me te tai ruanga tuato no reira kua tākore i atu rātou tūranga PR ki a raukātu i te tai u atu e no o nei kuru te tō tātou epukarea no wao ake i te epukarea i te tītau atu i te tūranga nei ki a riro mai rātou e i te tangata mea tātou rai e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea e te o epukarea e tō tātou epukarea ki a rauka katoa ki a rātou i roto i te tuato i nina ki aue ko pāti te rua anere tūmā te rapu nei i te tūranga i te mea o ki e ka arawe ia te tei akarakaranga mata tio no runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga ki a riro mai rātou e PR no te kuki airani ko te tei mana ko mane te kā tupu ko te tei a kukuronga mane te kā tupu i te mea ko te tei paiarunga ko a riro ana rātou te tāwini te tātou pāsirea pera katoa i te akonokono e tō rātou ko putangata Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nūti reini i te arama i te akaramata tio atu i te tai o nganga tā rātoko a inongaro i te rawe. I roto i te tuata ko tāku i māra māu kua iki ia a tonga rewa. E te tauturu ia no te tai tuatau a poto mārira no te akamātu tuatu i te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E prakato i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke. Te karauka i te akamātu tuatu i te ongusu are e tūnei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rātou e ki a no me o rātou ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te ono tō tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kaara me ko kite tato te tanga na te tunga api a tua ta ite e ra ve tu ite ma ta ite e te o ma ta ite kato to e ra ve ia na te ia tangi kaara ne ki ko i te tauranga vananga e na i roto i te tua to te te re ni ne te api pi ne ta tato ano tamariki i rato i te mea uki e tūranga te te te ia e nā ta tātou anō uki e apai atu i te ia mitaki e perakoto i te kamatu tu atu i te ia piu Māori nā tātou te api a ngai a rātou i te rutu mitaki i te opate te opau i roto i te tu atu no reira ua kamata takere a api i rutaki o ki te tātou te tūranga api i ne e maanga api i o te i nā rā e mātu tu sikai aia i tō roto i te reo Māori perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa e te rawe nei tō rātou pua api mata reno vogo i teia i te akamātu tūtū i tō rātou tūranga i roto i te tūranga o te tangi kāara te itua tō tātou nūti kua katuera i atu te tai are tāta tau o teia tamaini nei ko stōmi e tamaini teia no te ipukarea pera katoa na tōna tūranga karape tōna kite i roto i te tūranga tāta tauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo Māori e perakato te wakairo te ipukarea mane e tika te nganga te rawe ia ina kua pōpinga ia aia e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua te warua te nuti te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pensini perakato te tisara kua kake atu te muni o ngā o te ia i rato i te epitomai to pākene i rato i te tuato i reira ka tae te tisara ki te ātara o nunga urumāri ma sene i rarotonga ne e te pensin ki te toru tāra i tunga urumā a sene e te iti tangata i te mea o kie i te epitomai to pākene ngā epitomai to pākene i kua rū te tangata i te mea ko tae mai te tukuanga me kore te taitamana kuanga a te taitangata i te akaru i tō tātou i te tangata i te mea kia ka akake atu teia ki te itu tāra i teia ngā epitomento pākene kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou te auwairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i te tuato ko kāpiki atu te kawamani e kia maru kia no maru o te kātou tō rā katoa kia akara matatua e auraka e rūroa mi teia no te mea te vai nei rai te tūranga te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine te tisara e tāmenei ki roto i te pukarea i nāra i te mea kia ko te manamantā e tupu nei te tamaki anga a marike pera katoa a Iran i roto i te tuato kua maanga pāpū kore rai te ia tūranga i nāra kua tuku mai te kawamani i tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te mārira e reo kia no maru o te iti tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e kā pou te bensin i roto i te tuato i nā rā i roto katoa te vai rō ko pati katoa te kawamani e ki akara tangata i te akaiti mai te tanga nganga i tō rātou uira me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensin i roto i te tuato anaki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūke ārene me kore o rarotonga te ārene i teia no te tauturu atu i te aronga anganga ke tāi ki te ngā i anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te aru atu i te akauenga a te kawamani i te tauturu te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e no nei tō te tisara e te pensin i nā tāku nūti o penga i reira kua tae atu tō tātou pupu ki tini tō i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tini tō mai ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko i oku te tuitui mona ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko i oku ko mata kiwa tukumana ko mata kiwa kiwa me kore ko mata kiwa i roto ki e tuatou ko tae atu tātou te maine aka aere i rietu anga ne ko eo ke Angelia Williams pera katoa te aro tanga kite e te runga marama te e te karapi no te tuonga nei o te akare te pa i i te mea ki e ka pariro te pa i te tautsuru i to tātou pāsireia i te pai atu i te o kāko pera kato te o pātete te ka eras ki te o pāinua no reira ko te te tai tūranga anganga e rawe i e nei i roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti openga tikae te vai ne mangonu i te aronga i nei ki runga i te matara e, e kōna akawa. I roto i te tuato, te irina ki ne au e, ku anama i te akawa, i te akapapu, e kāre, e, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te tuato, no reira, e manako akamata ki te te kōna akawa. I roto i te tuato, te irina ki ne au e, ku anama i te akawa, i te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kaikawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te tuato, e manako, kamata ki te te e, a te akawa e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere i te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i te tuato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i te tuma te tenga, pera katoa te o kua putu. Tangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire. Se ki Maria mai tātou a te e putama ki mua no te tae o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tuato te no maru mai nei koto i toko tō ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i anganga i Aotearoa i a mātou katoa i te pukarea te meteki o nei mātou i roto i te tuato e kia tau e ako no mai te tue tātou. Nō reira, kia ora ana e kia manuia tātou.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no Tamaki Makaurau ni. Kia ora ana kia koutou e te tangata i tihi ati angani. Kariro nā tō tātou teke marairui. Nā ana nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tamaki Makaurau ni.
3: Kia ora nā kōtātou katotoa e akarongo mene tātou ratu te a e mani tēne. Te mea mua e reo aroa ki te o mama no te raha o te mama e nanai. This day i na ki aue ko matara tō koto rā o akarai papa e koto e tā koto papa e pera katoa tā koto tamariki o mama e nanai. Te o runga asu nei te aroa ki a koto katoa e te o mtso waini e akarongo mene ta tātou ratu. Pera katoa i a katoa ngarupoine tu tātou mtso waini te i moe ki te moe angaroa ki aha. Orunga su nei te roa ki rātou, e pera katu ki kore tātou e aka ngarupoina i rātou. Te rua, e reo aka mārāra o te, ke tātou, e tā tātou tōha aka potopoto. No tō tātou te re ere mai nei, te reo te o māpū, no tā tātou potopoto aka metua. Ko kālin Christian Church, tā rātou i diri kāpua, māta te kārawe i ākarana nei, i roto i te marama tepetama, o pengo e petama tepetama, e ohotopa. Nō reira, aka putu putu mai tātou tūnga, ki papa tātou me tēm e rātou, e me tēs te kāpi ki e te rawane tātou i bang, ko papa koe e ta pai mai tātou ngai tauturu i te irira aka koranga. E te rua, tātou mune aka putu putu katoa rai, nō tō tātou mitu atāne, tō nō mutu arete kātu i rato i tātou oire matawara. Nō reira, tīrea te tai tūnga, ki a aka paparea tātou i tātou, me kapiki atu kapiki anga te uipangani nā o papa koe ta atuanga no te o mapu e pera katoa ta atuanga no to tato mutuare o to tato mito tani te kāsui te a i no to tato oire. Te ngā tutua aka mararo o te ke tato e tō matawara i aka rongono mani ta tato ratio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai te mikore i wō ka koe i aka rana ka ina oru koe tauturu mai i te aka koronga kare ara ia. tani ni uma i aku ngoe numero telepon 027-6358-630. Naku e aga maramara matu, e aga pia koe e tuka mai e tauri ma orunga, e tauturu i te anga akoro ngā tato e aga ratu neke mua. No rea kote ngā tautua a kitikite o tirira no tato i te ai e ne matawara. E terua no tato re te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon to mātua ina mātua o te opati i tuaraka nea o manirewa i a koto te opunanga ki a aere mai ki te tai uipanga te kārawi e no te akakarato ngai tatato mai wanui e tū mai nei i roto i a au kote ko te tuatau te ka ina ina ngaru i koto ki aere mai ki a karongo e ki ororo mai to koto manako no te ia akakuronga tatato e tapapasa nei roto i agute te tuangatikea o te epitamo o te reo Māori kuki arani. No rira, era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto a mana ko tata ki tai, maroto mai tā koto puanga, punanga, e te kapi e nei koto, e a tā koto katsuko me kiru mai te kai ngātai. Te ira te o, puka ere tā papa ngā mitua, tu ara i yoti te prinsi koni hamato, era mai te kina i tēnā koto, i tau tu ia koto, i roto tā koto a punanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tātou anu, ahono kono e te tātou tamariki, me maki, ahono e kit kianga, e e tukuma kit api, me kore, arawi as tate, ki a rapakau e tu rātou maki, tutua amaru iru o te ke tātou e te opo api, e rame ni e te tunga e rucha tātou puna reo, e e akaruke e tu tātou reo, tutua e tu tātou reo, tātou o imene, e pera katoa tātou peu tupuna te kapari matea atu ki tātou anu, ko te ngā tutua akit ki te e mamata o te rea no tato i roto i te eputamane. E tāpe ngātu, te oro ngātu ne te reo akpū mana, ki tō tato o kōpū tangata te naroto ne, e te tūmati tenga i te hanga o ngāra, nā te tue akpū mana me a koto, te tukoto ne tā mātou reo aro, reo akpū mana ki a koto me roto o te matawera community o akarana ne, ki a koto katoto reo aro, ki tō tato e pukarea tō tato oire te te tangata matawara e no mere i mga tō tato e no pera katoa tō tato o teake e no mere ki Australia e ki re rato katoa i a koe e Aotearoa me nunga i Aotearoa e te atu ki raro no rea ki ora hana koto i te iaie te aro hatu ni mato i a koto katoto aka mai taki ki tā tato rati o kuki aren no te tō ato te oronga mai ki eramai ki koma maati ki koto te tō te aro no tato ka ki te ho ati e putama ki mua ki ora hana i ki manuia. O tō taiaka o te ko ana nā tangata kere, me roto mo e te a putoputo ang matawera community o akarana ne.
4: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū o amai i tō aroa, ki runga i a mato. Tūro, kia koto, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anau kaere i stangata i te ati anani. Te awi anau tātou te kapakapa atu nei ki te mataua Māui i Hawke's Bay. Ka riro nā te mito wai ni maro irui. Taime pare anga Samu o QSM e oro mai tō tātou nuti.
5: Kia ora anau tātou kātoto i te aro ma atau te atua. Kia ka mediki e te atua te anawi anau tātou i mungatira wairu te i te ati anani. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay atu nei i te epitof mai tāpaka nei. Kua taka kia tūta e mito tāni me rite tō tātou oire. Te tamaiti nea, ko tuarai tōna ingo, tōna papā ko rini, mata i kone. Ko taka ki ato ai, e ko ere mai te kōpū tangate, o rawe maru iru mai te anganga te ina ora ia no te mitua tāni. E nā rā, nā te orimetua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rawe mai te tiako angai tira rā, e te o tea ki te ere mai, i te mātua puru mai, te turuturi tia, i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mo mai, akarana mai, ko yung tōna ngā tō ina, tāna tama ina, e te kōpū tangata kātoto, pera kato, i te imetua wa ina tātō, ko yung mamaruta, ko tea kato mai mamaruta te tonga, i te tūru tūru i te akakorang ngāra, ki aka mīte ki e te atua, o te anga anga te trawi ia, ko oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, ko oke o tātou, e kua wai mai rea te nga nga ri ki tu ku puta te ko ni no ri ki akam te or nga ni te ku puta te tu to ni no ta pu na ko tang te or nga ni ja ka akam ti ki an ki ku tu ka tu te te te te er mai i tra me maru me ta ta tu aka kurang ki akam ti ki te to no ti ri aka kurang e pe na ka to i te te ri ton ora i te anga anga bunti e ri ton ko ra i ko yo ki te anga anga a te te mapu tu ta tu ku ka ni ko chu group tu ku parta i to ora vetara to abi pian ku to tato me to tato mu tsore e pera ka to ese ma na kai ame ni mo rai ora ka to e tara to ma ku yo ite akai ri de su ta tato pe ki ro to ite aku kur ang o ti de ra ama ang ro ite ri ra e e ora ka to e ti kai kai ang ku yo ki ta ti ti ka ngai support staff e na te u po api e ri ti to ya ma to o ye hastings ni e ku to ra to mc ti de ra e e ro ti ti de aku ang no ra to ora ko to e te ko yo to wi ama te ta iu ko wi ama i ro to i te ko yo ko te to ama te pe o te to ama te re o te to ama te o te oire e te te o ngai ra wi an oire ora me ma mi te ama o ta te er mai jira bu e ko na te Hastings NZI branch i ro te akuram e o jire te te ama ngai re o ngai te ka me te ki an kera to ka to to e ri e pena ko to te e bu to ama ta to ko ni na te

0: Ova ine, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupo no te iti tangata Pacifica, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tato te iti tangata Pacifica. Mātutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rato i te reo o to tato iti tangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu i a rātou i roto i te tuanga te health, te ka rero te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. No reira, e maata te au tuanga te ravene rātou i rorunga i te are maki, i roto i te ngutu are e pera kato i a rātou, i te tauturu anga me te akatika-tika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou o metua pakari, te rero nei te ia i te apai mai tō tātou o a metua, i vo'o ake i te ngutu are, te tai roto. Te anga no rātou, kia koma koma poka poka rātou, e kia rātou uo rai. Inā rākua ki te rai tātou i te puapinga o te iau aka kuroanga, e pera katoa i te ākara i te oranga kopapa o te tāne, e pera katoa i te vaine. Te kite nei tātou i te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putu-putu anga i te tauturu, arataki e karoka i a rātou i te tauturu, me ka inangaroko i te ere ki te are maki i Waikato. Karoka te tei manga tauturu, me nā rātou e kawe i te ngā metua ki tō rātou appointment, me kāre ake nā rātou te mōtaka ki a paikoe kōpū tangata i tō o metua tāne, me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment, karoka rātou i te tauturu i a tātou pera kato i a mātou, i roto i te āpe i te ere mai nei, tō rātou o youth workers, tō i te rawe i te tei au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa, he taira vātu ki te mata i te ete ngauru mātoru. No rira ai e mata te au anganga te rawe nei a te ia putu-putu anga. Pera katoa, i roto i te ia mata i te e, ko pati ia mai, i rātou, kia ere atu rātou i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i Rotorua. Me te iti tangata Tonga, te iti tangata Viti, e pera katoa te iti tangata Cookie Island Samoa. Kia kore te au aronga e ngere i te atuanga tauturu mei roto mai i te Pacific Health Organization. Te so ko te riro nei nā te supex, e te te ipapaki a rātou, te ere nei rātou ki roto rua i te au epatoma i te tauturu. E pera katoa i te āwei i te au i te tangata Pasifika i reira. E i roto i te ngā marama, o pati ia mai a rātou i te i te tangata Tokelau. E pera katoa e te i te tangata Tonga i Taupō. E kia tai atu te ia putu-putu anga ki reira e te tauturu i a rātou. Maybe te runga i te maki toto vene me kāre ake te maki o te tāne tini, te maki o te vaini tini, te maki taringa o te tamariki. Ei, mua atu ei. A roka te ia putu-putu anga e te tauturu. Nurira inangaro au i te aka meitaki. E tō tātou putu-putu anga ko te Swapex. E pera katoa i te maini akatere au ko Akariri Henry. No tōna kite, no tōna marama ki a roka eia e te tauturu i tō tātou. E te tangata nā roto i te tuanga o te Pacific Health. Nurira, i aka meitaki tātou. E me ka inangaro tauturu koe. Karoka koe te tāniu niu atu. Ki runga i te varu, varu, ono, kāre, kāre, tai kāre. Me kāre ake ere ki runga i te pukamata, i te ākara, i te ia putu-putu anga, e pera katoa te au mea te rawe nei rātou, i te ama akamātu tū atu, i tō tātou ititanga Pasifika, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako i a mātou e tokoroa nei, ko akamata te kite pōro, ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, te vai atura te au tārika reka. Inara i te varai reto pāke nei, ko tere atu i te popo tuepōro. Ko ere atu rato i te akara i te popo o te chiefs, pera katoa ki te i tōku manako Highlanders ina. A reo te tāma i ni ākara support i te o te me kātou tō ina rā wapai atu au i tā akuta maiti moko pona ko tārai ko ere atu rātou oia e tāna pupu tu e pōro, ko ere rātu I te akara I te rugby I Hamilton. E, no rira, e maata te automariki. Ei te inangaro, kia riro mai rātou I ate teira me kāria ke te Black Ferns ko te All Blacks. So te ki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukar tātou. Ei te akamaro I roi I tā tātou anō tamariki e pera katoa I te utu utu I a rātou, aru aru I a rātou. Kia ki te rātou I te autuanga. Teitei, me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te iawaronga rongo nui e ata rātou karawi I te iatu atu kia tupu te moe moe ha kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks me kariake e roto I te pupu o te Warriors e te vai atura Silver Ferns. Ko teia, te ki tēnei tātou I nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārika rika. Aka maruiru nei tō I rātou te ākono I te aka tiritiri anga, I tai atu tā tātou anō tamariki no te mea kāre mātou e tūtake te bus, e pera katoa te tika, e pera katoa I te māngata te tamariki I kai I taua pōra I te akara anga I te tue pōro o te Chiefs. Me te mea e, ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te akamaruri, I te au māpū kātotoa. I niutirene nei, e pera katoa te kuki aren, me te mea e, ko rātou kātotoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere, numeracy, e te literacy, te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, e akanoo. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, ko te ia te tūranga o te reo o te literacy e pera katoa te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika, te ia ngātu anga e rua. Kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. No reira ko akamata tātou I roto I te ia rā, inangaro wātua I te kamaruirui I a tātou kātotoa. Pera katoa, tātou te ao anō māpū kātotoa, māpū o te ao e tū. Nei, te ia tā te reo imene e ka marurui ki a tātou norira. Kia mataora tā tātou anō māpū. Kia rauka tā koto e aru aru nei. I roto I te ia epitoma e kia rongo mātou I tō koto reo. Norira, mei toko roa atu nei. Kia ora ana e kia manuia.
1: Kia ora ana ko aide I te tangata I te ia ati angani. Te wanga nui tātou, kariro nātou tātou, te ke maru irui. Nā ngā metua, are aiti e oronga mai te nuti. Nō te au mea e tupu mera I wanga nui.
2: Wadan tātou katoto te ara mātou te tua. Koto katoto, e karono mani, tamata nuti, wanga nui, te karanga ia, I tato te ra mga e kori. River City. Ia mana tei tapa wakene kurawe ia si tita tamata ranga na matau na te kukaren community e gonga mene te a matu chin e tai chin na te yung gonga mene e tai chin na te culture e tai chin na te pamechua e tai chin na te akoranga ki a jinti na te community wakia mataura kita tanga tidawi ia na te a tamata ranga na matu gonga mene ko kita tika matu I te mare dui na te mea tātou ano I wanga ni nei tāre tiri mai na. Ko te ia rā, ko te rā tere na ia ka tiri mai te o tamariki. Tā tātou I tanga te tika e, kare tiri mai na te a ua ngā e hape e nei I wanga ni nei. Ko te rā, te mataara, I te kite atu ia rātou, te tāwhata mea ngā, te are mai, te turu turu I tanga ngā, I rabi ia, I te mana kai. Te pote rakaraka, e kua te toa I katoa I e te kia te puri, te mare I rui, te tāwhatai, o te anau, te rakatoa, te metua, ki a tamariki, te iro, I atai mai tā rātou anau, I te wakariru mai a rātou, I te ngāri hotai, te pire mai, I te tanga te kuki arani, I bonga nei nei. I rina kiau, kākapera katoa, a te matai ki mua. Te mana kona kukatoa nei te mātou chairman, o te iti tanga te kuki arani, I bonga nei nei, a rābe katoa I rati ia. Rato, I te tai toru marama kawo, I rato I a okatapa, ko rābe a kawo I rati ia. Rina kiau, no o mara te mātou, I rato I te akari duanga, I rato tātou, I te iti tanga te kuki arani, I bonga nei nei. Ape ia sabati, e tū mani, ape next week, e tere tere pene te kote te ia. Kua pati e mai, wangani Christian Church, me tai nga rō rāti, ia host, I te pene te kote, I te ia sabati, e are mani. Kua ka mai mai pia e sa tere tere wa ra to ju ba ni nei ta ri do e na te ba ni ka christian church e house ya ra to pa te ni ti ha ra bi ya i ba ni ne no te na ka re e a ko na ga i ba ni ne ka re ka to nu me ta ta ba ni e ko pa ma te no su o ki ra da na ti ya ko tu ko ta ta ma ta ra ra te ka re ma ta na ke ko po ra wa ni ne ka re ra ba ni ti ko ya Tutte pala che ha vici e ha mai ne conversation ha fatto ma che da come so e di che mi va bene che sta mone che so da dare su tutte e ho to na che ha para bella e le to che ho 71 credit street ba ne ne che ca to ye ne sta ta che me sa mar to na che come ma do ta sta per to ta per ba ma la sai che ne di to na che ca to go vo Ata mo ka me kura te na no mo ka ni ati ni ni na ke o te mata ora mana ko te ta ka ro ngo i te nei ki no ba nga ni ati ni ki ko to ka to ko te ti ara to te ka me te ki ko to na ta ko to nga ma re de e te to ri to ro nga i te u i te ta ta i bo ke i te ki ko ati te u nu ki no te u ri bo ko da te ji ta ta ko to na me ki no te o le ko ta ma ki ma ka ro te ra ti ni te ra no ko to ka to te ka ro ro ma ni ta ta to ra ti o me ma to i ba ni ne te ko to i ta ma ki ma ka ro ai te ra wa ko ma to ki ta to to te ta ki te ko nga to ra na te ma ni ya
1: ki ti a cha ni te te re atu ne ta to ki te wai pai na mo ki ra ro ro ai te ope o te wai pai na mo ki wai ho pai in wa ka go ka ri ro na to ta to te ke na te re papa to e orang mai te nuti no wai ho pai in wa ka go mai
3: Kia ora na tātou kātou tō e karongarong mai nei tā tātou rātio. I roto i te i nei tangi ke e tō iwanui me i raro atu nei i wai o pai muri iku. Ti e peto mai tō pāke nei. Aere na te pāmitua kuchi aere ni ori ori aere bus ride. Tō rātou kareinga aere rātou i o waka ko tianga e ti vao i te Caitlin's. Makoto mātou aere anga mā ngā rangirangira e nā rā mā anara e ki mātou mā anara to e te bus ua tai mātou i Owaka ua hausti e mātou e te tai restaurant tā piri e tāna guest i tērera oire o mātou tāna manu i re tērā rā mā anai tūnā tā mātou kai me te tai toru ora te aere me kone i rera E te oiri are e mama watu no te ngā i oromitua muai, so tātou papa oromitua papa taupen. So me ko mātou te ngā i kai mā ngai rira, ai rea te mātou mārato i te oiri e tāwini mua e kone e oromitua. Me roto mai e te Knox College, ai rea e te ngai. E ruana e kare se te kia nei roto i te ngai, ai apai mātou nā rira i ki te mātou. Te te pai rai ki a mātou, aore mātou ki tēnā i a koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki te atu te rira tuanga. E tātou papa oru mitua i rawe e te anga te atua. A karu ki mātou i kone i te trust, apano te oru varu i te pōpongi. Tai mai mātou i kone i te trust i te ai i te ora rima. Mataura to mātou rā, mataura kina te oru mitua i te rira teri are anga no mātou. Ai, E rua taimi te mataiti e rawea na mātou te ia. Te ngā mataiti tu pāke nei, te rua o tō mātou trip ka ere mātou, e ere na mātou i tani din, arawe e tū te omitua e rira. Ai, no te a, mataora. Te tainu ti, warawe e tōpita mātou māke te re, te ima anā kai nei, e varua mātou family i ere mai, e kamaru iru i te re tu anga nā tātou, hai tige rei kato tātou i tūtanga te kūki aren, kai nunga rora e rātou te kaita tātou tōna e o tīrira i nā nai, e nire e anga tūtū tā te mangaia i rape atu, i raro nei, kone i tō rātou mutu ari. Ko teia nā te Ministry of the Pacific People, e aka no mai teia nene e anga tūtū no te e tūtanga te mangaia e no nei, i raro nei i waiopai. Hai, teia, no te akakoroanga no te promotion e te Cook Islands Language Week tā tātou e tā papātu nei i roto i a au kute e au tawi anga o ki tēta i te rawe ia no reira o ere mai te ia māma o rawe o nene e te mangai te o mito, me I tō mātou mito, pakari ra wātou, e te hei wātou tā mātou, tō mariki riki riki, nō re te aha me te kini au te, te iti tā, te o tae ke mangai I raro nei, e koto I aere mai, pai mai tā koto tō mariki, a re kino are tātou I ora tau te tutu o mea maua, kā makua mangai rai te ro, ai, thank you nō te aere mai, thank you nō tō tātou rota I anga mane, I rave ia I nanai, ai me te kino, nō te kats kats, e no atu I waro waro arawa te anga anga, haru ki tātou I aru I te ora mangai, are I kino ana, te mako uara, ua oti rā, te rira a ka koro anga no tātou, e tapapa nei te e kāre se CICC o waio pai nei, e te tere me Hastings mai, te e kāre se me Hastings mai, te ka tai mai I roto I tō mātou oire, a te purira ane, ta ora tai, wa tai mai rātou e waio pai nei, Tātou e no ne I rara nei, waki te tātou te akakoro anga, aere mai, churu churu ia te, au a koto e kākaro ua mai, aere mai e ia ma, tā tātou e kāre se si ai se si, o tātou raia o te iti tangata kuki aeren, au a koto e kākaro ua mai, a te purira a, o tai mai rātou I roto pui e tātou. Kākaro mai I tā tātou matapuka, me pana mai te program, share ia mai I ki te tātou paurawa, e a tā tātou karawe, e a te tupu nei ine, e ire naki neu e ka aere tā tātou au anga anga paurawa, e kone I te tō tātou mutuare, te mangai e hō, a rawe I ai, aere mai tātou, tau turi tō tātou a kakoro anga, tau turi tō tātou au mitua, e aere mai ne, no Hastings mai. Kāta I nei, look forward to nei te e tiri, e aere mai ne, me e family tō oro tō te ea, Puputanga tai aere mai ne, au I taue, au a tātou e kākaro tika ua, aere mai ra. Tūro tēnā no tātou, ua ki te katoa tātou e te, e a te mangai e hōr, tēnā e tūai I muri I kunei. Me te kino te akarua mai, e ere na ki nei aue, te mataura ua nei tātou, a te e patoma ka mai mataura ua atrai tātou, me e mātou rei rara nei wai opai. Me te kino, kia ora ana, tangi ke, ua mātou ua ki tātou.
4: PMN Cook Islands.
1: Pakarongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tatu, te kīne rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
5: Kia ora ana tātou kato toa e karangorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū I roto I teia Awatea Sunday. I teia e petoma I paua ke ni, I te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te vae au I te karanga I erote te rapapa ae te scope. I te ono ono atu, I te au akapouanga, te ka akapou ia ki runga I te au projects, te manakonako ia nei te ka tupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te ia mataita. E I roto I reira I te ia tere I aere mai e, kua aka ki te mai te mata o te nutirani, tōra te kai aia I te tū o te iti tangata, e pērā katoa te sumalinga o te henua I tongarewa nei e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I ana ki aia. Roto I reira I tia tuatau I taima I ei kua kite aia I te sumalinga I te rupirup o te enua o tātou I tongarewa nei. Kua rere mai mātou I te moni te, te tū te kua tere atu mātou ki tō tātou oire I lunga ko I oke ki motu tapu, kua ariki mai te oire motu tapu I tō tātou mata tō te nuti rani ki te kuki arene nei karangata au e meau te kai I roto I, tā, I te lave a motu tapu I te tū te te pule tō warawe I reira te hangaianga openga ko I oki I o moka nei mareka jikai e te rekareka jikai te mata o te nutirani I te kite anga I tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa te tāpapātu nei rātou ki te tuatau e oki mai ai rātou no te akatupu I teia mataiti E roto i teta i porokoramu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto i te porokoramu kua manu ia te kai tātou i te kuki airani nei. I te ia mata i ti topake nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E i te ia mata i ti kua iki ako o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Mā nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu i te programu, nā rā ko iki rātou i tō tātou i pukareha te kūki airan ki oki aka o mai rātou. I roto i rei rei teia, ko aira mai i roto pū i a tātou te enua tongarewa e pera katoa tō tātou enua i puka puka. Nā rā ko iki i te au arataki e ki aira mai ki tongarewa nei no te akatupu angai teia i roto i te tuatau. Pūma ana e te reka reka. Tō tātou hau arataki o te enua, me te papa meia e pera katoa, tō tātou papa tauturu meia e iroto i te tuatau, no runga i te haka tauturu, te so mai e hau wae au o nutireni, no te hano mai anga i te tauturu i tō tātou enua i tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputu anga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, i te au ngutu are makorera i te o mama, e takinukino ia nei i roto i te o ngutu are, e te inangaro nei rātou i reira, i te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, i te pai tokerau, no te akatupu anga i te au kawe anga kura. No reira, a te ia epitomo ki mua, ka ripo ti atu no runga i te reira. Mita ki ua nei a tonga rewa, e pera katoa su maringa te rewa, marino, maanga maana rai, nā rā, kai nangaro ia te tai maanga ua u, ki a pipi mai e tauturu i te akarawa i te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te ia, me i te enua tonga rewa atu nei, Ko te e koto koto tai ake ko puna wano e kai te te atu nei ki koto. Te rā ua me iaku ki a koto ka kiti.
4: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko aite isi tangata. I te ate angani, te tato i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nga tō tato teke nga Tere Moana Brown e oronga mai.
6: Kia ora ana kia ko aite tu ene jini, te roa mata na te pūpera katoa ki tō tau i tangata i koto i Aotearoa ana, ta pātu ki tō tau i pukare kuki arani, ta pa me nga kone mātou i Melbourne ki tō ria Aotearoa. E pini rawa ki te ane, kia ora ana rawa e te tangata kuki arani kato tō i roto i te ene aravia mga tātou i te atiamani. No mātou no Melbourne ki tō ria atu nei kua ua ua ana mātou i te operanga e pitoma e rā ua ua rai te rā moni te ākra mama o ngātu e ua ua rai mātou i roto i te mua e pitoma ou te tātou i takai mei ki roto. Aka anu anu katoa mei ki roto i te turangarewa no mātou i te tuatou nei marira te tāpapai atu nei pēne ki tāpa operanga o te e pitoma e ki te atu i te tai au turangarewa mania e te mita ki meno mātou i te tua nei. No reira, me kātapu me koto nga Victoria nei, ke vai te te mumono te o tūranga rewa tūke ke no tātou i te mua waka no tātou i a mātou e no atu nei i te e tua nei. Tō tātou o tūranga mui ki te mita ki wani te anu o kuhi arani o te ki e tua tau nei i a mātou e Victoria nei, a no te tūranga o te karakia, a te rakaraka nei o mo te ngā kōpura o te api te tue pene ko ki te take te lai ko te mua tūna. A ko mai ki e mai, ko iki e mai te tātou ngā tamariki, ko Jesra Henry e Brianna July. E kou anotu i tō tātou morana i te tangata kuhi arani i Victoria nei ki te tārere ura o te mataiti te Dance of the Year Comp i te ino ko rarotonga e tūmene i te aura ki mo e tātou. Kua papate ngā mapunga tātou no te tuatu i Victoria ki a kamita ki e te ruruku miti o te tōnga karakia pia ngā mapu katoa rai tō rau ngā kupu tangata e te o turuturu katoa i te akateke momo anga i rau ka tere tue ki te moko rarotonga no te ia ka tarere e tu mene ki mua ko te nā te nuti maata no maata no te e tu atu te mita ki wani o ki te ano o kuki ara ni mita koe tai kotora ta tato ano te mariki aira api tua tai tua rua i te marama i atu te mita ki katoa ni i roto i te rira tūranga taka e tu sato ki te tai au tūranga ni te taka kēna tato i te e tua i te mana kai te pāti ni ko a kai papa i atu te rima mauru anga mataiti no te tue ni ko Mariana Jonathan te maine te na papa arena te moeaki ni e mama na Jonathan i roto i te maka no tato ko pua i kura i te mo kura ratonga ina e mātu i te tue rira no atu nei Victoria ko ri roto anga mi tua vaine tau nga kapiripere e pera katoa ta rao anau e te kupu tangata i te akararangi atu i tōna rā anoanga i te ia mana te tu pākine no reira. Happy, happy birthday ki a koe e te tuaine Mirena e kia mātou atu e tō o mata i te kākamara i tō o rā anoanga. E pera katoa ki te tae ngā te taka ki rai no tātou i te ia vareire tu pākine. Ko te koe atu ki te kōpō te ingoa tō tātou mi tō vaine rā mama taraiti tīmiiti. Ko arawi atu tōna tukonga ki te kōpū te no ki te ngā i tanumanga i te Springvale Botanical Cemetery i te oere ko Springvale. E ara tūne ki reo aro e te kupu mana ki tōna kōpū tāngata kātou toa i roto i te tātou tūma te tenga anga. E i mātou e vaki tātou ne i te opeo te ngā ripote anga no te e tuatu te oranga katoa atu ne i te reo ka papa, a kai paipa, a ka mita ki o koutou, a ka marani tō koutou o rāma mātou i te e tuatu ne congratulations no te reira ki a perepere kāwana i roto i te atu. E no te api kapika maki ia, i reina ki te mana o te atua i te tautu, i te a ka maru i roi mea koutou no te o rā e te o tuatu te tātou ka a aere ki mua. A te a ka maru katoa atu i tō tātou o kōputangata te ati i roto i te tumurangi o te tumatetenga ti a ki amane. Ari ki me te reo aroa i te kapumana, ni mātou kato tō atu ki e tua i Melbourne, Victoria. E a kaupen atu, me te kumata ki a koe te tue ni jini no te tua atu, ta au i oru mei ki ripoti putoto, no te tue mātou i Melbourne ne ko tēnā, ko tō kato rei kako te Ramona Brown, te karangatu nei e, ke pupine i tō kato korona me taki, no a ki rā ka arawe ko tātou ati a tua atu ki mua, a te tō te roa ki tātou kato tō ki rāna e ki manuia.
7: Tōtua kitikite no tia e petoma.
5: Marana ki a koto e te te tangata ko ki airani i Wanganui mana wa tūnei. Ka tūpaki a ko tato a te ia ritoro e te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tato reo ko ki airani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e a mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangianga, tonga lewa, mani iki rakaanga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga. E te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā we tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki arawa te au peapa ka te te ama mō ia, nō tā tātou api i ka te rira a ia. Tainu niu mai aku nō oro a takairangi, i runga te au numero apai pai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tu taki ki te api, kāre e au waka pōaka, māri rā koto o tuatau. Ka māri roi mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipi te tātou i tō tātou reo kukiarani te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā no tia e patoma, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia mani.
8: Kia hapotai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre ai o e patu i te areara. e patu anga pōpinga kore tā te ronga e patu. Kare a iau e tiaki te oireara, e ara anga pōpinga kore tā te ronga e tiaki era. Ki o rāna e te iti tangata a katoko manawa o tamaki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga, tūkeke, mei te evangiria, oireariki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akitik no tō tātou putuputu anga. Mana rā rungoro mātaroa me nei, ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene o tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka marure mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. No te tai a kou au arara aka kitekite. No tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me teke nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
9: Kia ora. Kritian seka tuku mama. Ko keremete tuku papa. Ko ohin hau. Ko azra tuku tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te ha ia i. Muni te ki te varaire.
1: Kia orana kutu ka totoa. Kia orana kia kutu e tō whangarei. Te taitoke rau karawi e te kuronga o te koanga mapu Pasifika. A te mana kai, a ka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School. Koanga mapu Pasifika ka arikirikareka e ta au gau koe no te turuturu i te akoronga o te koanga mapu Pasifika.
10: Kia orana tatu e kolongono mai nei ta tatu la churi te tiena. Yolana enua man yolana kato to tato itanga de Cook Island isoto ite to tato yolana to tato uyari ki nuai to tato enu dai la tu ite u mata ya po u ranga chira to tato itanga kato to enu mai enu to tato enu yolana to tato u tawina kato to tato papa o mito enu to tato mala i enu man pela kato to tato pamito yolana kato ite u mito e rokoto e mito no tato i roto i te tato ne. Tato mai te toi akoto, e hongo mai te mariri, no koto i roto i te tato. Kia rana e enua manu, o to tato karere no te epitoma. Ale nuiroa to tato karere, rau e raka mitaki i ako e ruawari, e mopu mai nui o ruawari, no te tato pure ina mai. Mane ta tato anana ina mai, ta tato pure ana, e aka maa rato ke koto, na koto rai te tamo, ai to tato mutuare i te epitoma ne. Ina kua kua o te ito koto upukua haere, i te te momo, i ta koto anana mo te manakai. Ale tine ilia te leo aka mitaki, ta tato ana uru, ta tato lacho, i te tukanga manea. Ongo mai i te tatu, i te tupua ngai te kalere, o tō tatu i te tangata. I a kamarere o te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki. Te ara tine ira te o apu mana ki tō tatu, au kōpū tangata e nā tine tū matatanga i roto i kia tuatau ne. E nā katoa te au mutua te iro koe e te api uke maki, amire i tō koto maki. E a nio te atua e tau tū e koto i roto i kia tuatau ne. Nore a tō tatu mana ni tū e na te apatama. Kia rana e kia mani e tātou.
7: Tūtua kitikite no tia e petoma.
11: PMN Cook Islands.
7: Tia koroporo mene kutu i tātou aka papa a imene no tia mai ata te arikarioi. Te inakine te maanana nei kotou. Turo, turo, turo ki tātou aka papanga imene te are karioi.

0: 531 PI.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoatoa. Pimonu, koki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora nei te ora o mātou te tua, te e tō tātou nuti no te atangani, tātou ia e Jeannie Pera. Ko matara mai te ripu te a te Stats New Zealand e te akari mai te taiau kai arae. Ko ia e te kake e te oko e rotu e te wā e taingo urumata iti. E ko te iau kai nei ko te uamoa, te pata, te vine sultanas, te puno tamanu tārona, te kiwi fruit, te varawa, te puno puakatoro, te kāpati, te vine grapes, hika e te chips. Ko te uamoa e tai anere e rimonga urumata ipa tene i kake i rutu i te wā e taingo urumata iti. Ko te pata, ko kake te rira, e tai anere e ango urumaturu patene. Ko te sautanas, e tai anere e taingo urumaono patene i kake. Ko te tamanu, tai anere e tai patene i kake. Kiwi fruit, iwa nga urumaturu patene i kake. Te varawa, e iwa nga uru patene i kake. Te punpuakatoro, warunga uruma itu patene i kake. Te kapati, e itunga uru mawaru patene i kake. E te ia openga epitomani, e ono au ngaruiru e rikiriki te tupu atu i te waipaunamu i Sedan Waihara Keke Marlborough. Ko te ngaruiru e mua, ko tupu atu te rira i te haia ima anakaira āpano te orono e a topata a magnitude e tainga uru kirumita te o on tō muri mai e toru topata ono e o te mea rikiriki mai te tai e a. No atu ke e ko tupu te iau ngaruiru e niarae ki Sidon me kore ki Maupra Waihara Keke, ta rauki ko te mea mua tupu te rira i te tua iko Sidon. Ko te roa tupu te rira i te tua akarua o Sidon. Kariu ki arae i te tupu angarae o ko tai ua ngai. Te re atu i te tai tawa sini e rua anere tangata te iripo te atu ki te geo netere i te taratu i whia latu rātua no te ngāru irui i te ia openga epitoma e te pākeni. Ko te tai mea te maine e tai ngoro mārua ana mata iti kua tata e e tāna e presentation te e no e te PowerPoint ki te akawaanga. Kua ari ki te akawaanga ngā titi a Judge Lex Dijon te presentation a te a tamaine ni e rongo uru kapi e ingoa tā te akawaanga e oke no te a pūtiki ni ko eti kua karanga a eti e re e maata te tumu e e matakua e tona papa me akamana ko e e ka ere e ka arawe e tona papa te karanga e oke a re supervised visit e maki ana e a no te mea o karanga e e no te mea ko te papa nona e tenga uru mai wana mata iti rave apa e ko te mātanga tāna apa i a kautunga i a ea no runga i te takinga kino i roto i te kopu tangata family violence. I reira, te tai i tōna au aka apa anga i ta apa ngai e kiroto i te are tāpaka anga no runga i te au paura ane wanewa, drugs, e te tīwareware, perangato, te kaoro apa i te akaoro motoka. Apa no te akaoro. Apa no te akaoro peru o driving offences. E ko tōna papa, e aona te me ta openga atu e kutu te are auri, e toru ona te me i kara ia e home detention aia. Nuri ko edi, kare e edi e irina ki anā rae ka tauhi no te mea no tōna tū ngā kau kino oki. Ko ia te family violence. Ma ata te utawira e ere nei ki te api i tūturu, kararatu i mareka i te rā nūti aka ki te ie te iputo mai te pākini e ka tākore te kawamani i te fees-free tertiary study muni tauturu. Te i aka mata i mai te mata i te rua tawasi ni e te inga uru mawaru. Nairea, ko te aka pūanga o ki tā te kawamani e tūtake anai te ie i te mata i te ohotai e turu anere i rimunga uru miria ni tāra. Ko te tai au tau ireire te akaranga rātu ireire, ka aka pō ireire te a turu anere rimunga uru o miria ni tārā ki ia. Pēnei o ki ireire re, me te te teme iki anga, o te ireire te teme ireire ka kika te pēnei. Ko te opanga re te eto tātou nuti no te atianga nei, ko tini peratia.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoatoa. Pimonu Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tua mauwe kokoe rai te pu o te pa e nua e aka rongo mai I tō matou nei reo te ka piki atu nei paruru mai I a matou nei O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.

0: roko e rātu i te taanganga nā runga i te telephone a paipai, nā runga i te taanganga i te barcode no tō rātu tikiti. Ka ariki katoa te bus providers e te tikiti pepa no te epitoma katoa ka are te o mapu e tūtaki i tō rātu public transport te bus tike. E rāwenga tia nā te konitara o Northland te taitokirau. E te tauturo tu i te o kōpū tangata i te tuatau e akarawarawa i ane te pentin. E te ia opinga epitomani e ono hau ngāru eru e rikiriki te tupua tu i te waipaunamu i Sedan Waihara Keke Marlborough. Ko te ngāru eru e mua ko tupua tu te rira i te haia ima anaka era āpano te orono e a topata a magnitude e tangauru kiromita te o ono tau muri mai e turu topata ono e uti mea rikiriki mai te tai e a. No atu ke ko tupu te ao ngā ruiru e nearae ki Sidon me kore ki Marlborough Waihara Keke, tā rau ki ko te mea mua tupu te rira i te tua iko Sidon. Ko te roa tupu te rira i te tua akarua o Sidon. Kareu ki a rei i te tupu a ngā rei o ko tai ua ngai. Te rea tu i te tai te wasini e rua anere tangata te iri po te atu ki te geo netere i te a tā rātu i whiala tu rātu anō te ngāru i rui i te ia opinga e pitama e tapākini. Ko te tai mea tama ene e tai ngoro mārua anō mata i te kua tātā e e tāna e presentation te e inoa e te PowerPoint ki te akawaanga. Kua āri ki te akawaanga ngā titi a Judge Lex Dijon te presentation a te a tama ene ni e rongo uru kapi e ingoa tā te akawaanga e oke no te a putiki ni ko e ti kua karanga a e ti ere e maata te tumu e e matakua e tona papa me akamanda ko e e ka ere e ka arawe tona papa te karanga e oke ere supervised visit e maki ana e no te mea o karanga e e no te mea ko te e papa anona e taingoro mai wana mataiti rave apa e ko te maata anga o tāna apa i a kautunga i a ea no runga i te takinga kino i roto i te kopu tangata family violence. I rira, te tai i tōna au aka apa anga i ta apa ngai e gruti te are tāpaka anga no runga i te au paura ane vanewa, drugs, e te tīwarewari, pera katoa, te kooro apa i te akooro motoka. Apa no te akooro. Apa no te akooro peru o driving offences. E ko tōna papa, e āona tēme i taupenga atu e kutu te are auri, e toru ona tēme i kara i a home detention aia. Nuri e ko edi, kare e edi e irina ki anā rei ka taui no te mea no tōna tū ngā kau kino oki ko ia te family violence. Maata te o tauira e ere nei ki te api i tūturu, kararatu i mareka i te rā nūti aka ki te ie i te iputa mai te pākini e ka tākore te kawamani i te fees free tertiary study muni tauturu. Te e aka mata e mai te mata i tiro te wasi ni e te inga uru mawaru. Nairea, ko te aka pouanga o ki tā te kawamani e tūtake anai te ie i te mata i te ohotai e turu anere i rimunga uru miria ni tāra. Ko te tai au tauira i re te akaranga rātu i re, ka aka pō i e re te a turu anere re munga uru o miria ni tāra ki ia. Pēne o ki i re a re, me te te teme i ke anga, o te re a te teme i re a ki ka te pēne. Ko te opanga re te e to tātou nuti no te a te angani, ko Chini Peratia.
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.